Dīva tava un dāla un svātogura vārdā svietei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmen.

0: Dīva tava un dāla un svāto gara vordā. Amen. Mīris jums.
1: Un ar to garu.
0: Šeit ir gudro jaunava vīna no protēgu svida, kas izgoja pretim Kristum ar īdektu gaisvekli. Broļin Mosas, baznieca šodien atceras un gūdināja svāto kļāru. Lai mēs varētu cienīgi piedzīvēties svātajā misijā, kurī nožēlosim grākus, lūdzot no Dieva pīdošanu. Es atsazēju to visvarenajam Dievam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību, un avainiem, un avislielāko vainie. Tūdēļ es lūdzu visvātāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātlus un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani, kungu, mūsu Dievu. Lai apsažālīja par mums visvarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūsu sīvēt milšīgajā dzēvē. Kungs apsažālīja par mums. Kristu apsažālīja
1: par mums.
0: Kungs apsažālīja par mums. Lūksimies. Dievs savā žālsirdībā tu svātos skļāras sirdī īdvesi nabadzības mīlestību. Ar jūs aizbildnību palīdzi mums, sekojot Kristum, gora nabadzējībā, kļūt cīnējiem, skatēt tevi dabasu valstībā, ar mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvē un valda svāto gura vīnībā, divs visus mūžu.
1: Amen.

Lasījums no pravīša Ezehēļa grāmatas. Tu saka, kungs, bet tu cilvēka dēls klausīs, ko es tev teikšu, un aisi stivrgalvēgs, kā šeit stivrgalvēgo ciļts. Atver savu muti un iet, kuvīn es tev dūdu. Un es skatējos un redzi, uz manu pusi bija izstīpta rūka, kurā bija saretinota grāmata, un tei attina tūmunā priekšā. Grāmata bija aprakstēta no iekšpuses un ārpuses, un timā bija sarakstētas raudu dzīsmes un žālobas un nūpūtas. Un es sacīja man, cilvēka dēls, apiet, kuvīn tu atresi, apiet šo veistūkli, un aizīdams runoja Izraēļa dālim. Un es atvieru savu muti, un es deve man ies šo rūli, un sacīja man, cilvēka dēls, tu apiesi, un tava īkšīne pīsapildēs ar šo rokstu rulli, ko es tev snīdzu. Un es to apiežu, un manā mutē bija, tas bija soldons kaimāts. Tad es man sacēja, cilvēka dēls dūdīs pie Izraēļa noma un sokīja manus vordus. Tas ir dīva vords. Visas dīva pavieles ir labas. Visas dīva pavieles ir labas. Es prīcojos par tavu priekšrakstu ceļu, tāpat kā par ikvīnu bagotēbu, jo tavi aizrodējumi ir mana prīca, un mums padoms ir tavas pamocēbas. Visas dīva pavieles ir labas. Tavas mutes likums man ir loboks, nakai tūkstoša zelta un sudobra, cik soldani manam lūpam ir tavi vordi, vairok nakai mats munai mutei. Visas dīva pavieles ir labas. Tavas pamocēbas ir mums montojums uz mūžim, jo tos ir līksmēba munai sirdei. Es atveru muti un īvalku elpu, jo tīcūs pēc tavam bausleibum. Visas dīva pavieles ir labas. Alleluja! Iemit manu ilgus sevis un mocitēs no manis, jo es esmu lanproteiks un pazemēgu sirdi. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Matejs. Timā laikā mocekļi atnoca pie Jēzus un jautoja, kai tev šķīt, kas ir lielokais dabasu valsteibā? Jēzus pasaucis bārnu, nūstodiet to jūsu vidā un sacīja, patīši es jums soku, jo jūs nācagrīsit un nakļausit kai bārni, jūs dabasu valsteibā naīsit. Tātad, kas pasazamos, ka šis bārns, tas ir lielokais dabasu valsteibā. Un kas uzjem vīnu šaidu bārnu munā vordā, tas uzjem mani. Pīlūkojot

Pieminot svētā misē visus ticīgos lūksimēs. Par kristīgo ģimenēm, lai katra no tām būtu reliģiski apzinīgi un dedzīgi cilvēki. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par to, lai bārnu un vecoku starpā būtu mīrs un saprašanos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par bārnim, lai tīnu mozum dīnam augtu kristīgi noskaņotā vidē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par slimim un cītiem, lai tī nepaliktu bez atbalsta un reliģisko īprīcinojuma. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par draudzes ticēgajiem, lai bīžok ar labu grāku sildzi atjaunotos dīva žielesteibā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par dzīvajiem misas nodomos, par Arvīda ģimeni, lai Dievs paliec un sorgoja ceļojumā, un vēl par Lidiju un Olgu, kungs dovojam napīcīšamo žielesteibas. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Aizlūksim arī par mirušajiem, par Donatu, par Juri un par Anitu, kungs dovojam mūžēgūs vātlēmi dabasūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.

Kungs, Dievs, sūti mums savu žēlestību, lai patiesi ticībā dzīvojot, mēs atrastu pie tevis pestēšanu un savu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesis esam saņēmuši maizi, ko Tu upurējam šo zemes un cilvēku rūku darbu augļa, kas liekas mums pa dzīvības maizi. Lai Dievs ir mūsu un slavēts, slēv šo jūdiņu un vienu noslēpumu, mēs kļūstam Tavas diviskajās dalībnieki, kas esi labvienīgs pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesis esam saņēmuši vienu, ko Tu upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūka darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni, lai Dievs ir mūžam slavēts. Kungs pieejam mūs pazemības garā un satriktu sirdi, lai mūs uber šodien Tavā priekšā. Kungs Dievs ir Tev pateikams, nomazgē mani, Kungs, nu mūs nataisnības un nu mūna grāka mani.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarīgais tēvs pieejam un Dievs upuri. Lai kungs pieejam šo upuri un tavam rūkam par gūdu un slavu savam vārdam par labu mums un visai jo svātajai baznīcai. Kungs, sludinājot tavus brēnumu darbus, kas atsaklojuši svātajā jaunavā klārā, pazemīgi lūdzam tavu majestāti, kai tev labpatikā jūs nūpalni, tai arī mūsu kolpojums, lai kļūst tev pateikama dovana caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.

0: Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasadēksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi. Pareizi un pēc

iekļaušanu un apsolūši, ka Tev, kungs, svētais tavs, svarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo ar to svētu uzvēnu mainu līdzību, Tu man abitēji atjaunoji baznīcu ar auglīgu spāku un sniedzi mums Tavas mīlestības nodrošinojumu un mudinoji pīzdarēt pēstēšanās noslāpumā, sekojot Jūsu brēniškajam pīmāram un pasaļaunot uz Jūsu namitēgu broļīgu aizbirdnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs lēdz ar eņģeļiem un svātajiem Tevi atzēstam līksmi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku Dievs. Debesis un zemē Tavas gudības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā. Hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas ar Tavo gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad Jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, Jis paēmē maizi un Tev pasteigdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un iedīt no tos visi, jo Tie ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams, iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derēbas ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dori tūmonai pīminēm.

0: Lūk, ticēmas nav slāpums.
1: Mēs viestēsim Tavu nāvi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tobies, pieminot jo nāvi un augšam celšanos, upuriem Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus, stovēt Tavā prīškā un Tev kalpot, pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīrs un asni teikam svāto goro sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs Kungs savu baznēcu visā pasaulī un doritū pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēba uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdēbā, un ļaujam skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos līgavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jums Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev Dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā, ir viss guds un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūs, kas esi debesīs, svētais, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tavu valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir vietas zemes, mūsu dienišķu maizi dod mums šodien. Un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvēlīgi dovē mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsnības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotinu jebkaidanā mīra gaidot svētīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Ja Tev pīdara valstības spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēsējam apostoliem mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tei dovot. Mīru un vīnēbu, kad dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Ar to garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstakumu. Dīva jārs, kas mums ir pasaule grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas mums ir pasaule grākus. Apsažāvē par mums, Dīva Jārs, kas nūcēl pasaule grākus. Dovē mums mīru, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīrs un asinis, kūsā vīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīrs un asiņu pieimšana, lai Tevi ne mani nav iztīsi un pasudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sargi un dzīdnoj manu dvieseli un mīsu.

Lūdī vaļās, kas mums ir pasaulē grākos svētīgai tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāstu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet sagīt tikai vordu, un man atviesele kļūsi vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajai dzēvēji.

Kristus asinis, lai pasargāja mani, mūžīgajai dzīvei. Kristus asinis, lai pasargāja mani, mūžīgajai dzīvei.

kungs, lai ar tevi dviesi pieņem šo sakramentu. Dāvana kungs, ajamam, lai cegajā pasaulē, lai ir mums īdinovas mūžīgajai dzīvei.

Vīna es lilcu no kunga, tikai tu es vielējos, ka es varētu dzīvot kunga nomā visos mūža dienos.

0: Lūksimies. Dīvišķi jūs dovanot jaunoti, lūdzam tevi, kungs mūsu dievs, lai pie svatlas klāras parauga savā mīsā nesam Jēzus novi un cenšamies dzēvot tikai tev, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūs esat svētības varenais Dievs tāls un dāls un svātais gods.
1: Amen.
0: Dīva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Labdienā ar starptautisko notikumu apskatu studijā šodien Valda Laizānē. Naktī zūtardiņi Voroņežas priekšpilsātā Krīvijas Eiropas daļas dienvedos izacielīs lielamārūgā ugunsgrāks tīmekļa tiesnīcēbas uzņēmuma Valdbrīs noliktavā, ziņoja nātkarēgu tīmekļa izdevums Astron uzņēmuma presis dīnests, pamatojoties iz satelītu uzņēmumam un oculīcinīku uzņemtiem video īrakstiem, Astra viesteika ugunsgrāks izacielīs Valdbrīs logistikas centra teritorijā Aleksandrovkā, kas atcerodās Voroņežas apgabala Novajīs Usmaņīs rajonā. Naktī vidēji iedzīvotoji ziņojuši par sprodzīņiem un ugunsgrāku un Valdbrīs presis dienests apstabrinojis, ka atbilstoši drošības prasēbam no objekta veikta darbinīku evakuācija, taču tos iemesli nav atkloti. Uzņēmums timā ieguldījis aptuveni 11 miljārdus rubļu, kas ir orientējuši 115 miljoni eiro. Ukraina pēdējo mēnešu laikā veic regulārus lidropotu uzbrukumus Valdbrīs noliktumam. Kopumā kopš juļa vidē Ukraina veikusi uzbrukumus vairāk nekā 20 uzņēmuma noliktavam, un Valdbrīs noliktavas tiek izmantotas, lai apgodotu Krīvijas armiju, norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un militārī analītiķi. Platformā un tos logistikas centros citas turpā nonāks sankcijām pakļauti dronu komponenti un navigācijas aprīkojums. Zvidrajā nu pat izjaukta Krīvijas izlūkošanas operācija, kuras mierkis bija diskreditēt Zvidraju, pirmodiņ pavēstījis Zvidrajas drošības dīnests. Operācijā bija iesaistīts aģents, kas strodoja kaitā diplomātiskajā postolnīcībā Zvidrajā. Drošības dienas cīgjos informāciju par Krīvijas izlūkošanas operāciju, kuras mierkis ietekmēt Zvidrejas lēmumu pieņemšanu un diskreditēt Zvidreju NATO un Eiropas Savienību, sacēts paziņojumā, norodot, ka pret šo operāciju veikti visi pasokumi. Izlūkošanas operāciju jau kaidu laiku plānoja un vadāja Krīvijas varējos izlūkošanas dienests SVR, norodījis Sāpo. Dienests naprecizāja, kurā diplomātiskajā postolnīcībā strodoja aģents, kas bija iesaistīts šimā operācijā. Uzzinot par operāciju, Sāpo veica pasokumus, lai aizsargotu Zvidrejas vitāli svarīgus objektus, aktīvus un neutralizētu turpmoku ietekmi, norādāja dienesta vadētoja vītnīgs operatīvos darbības jautājumos Kristapers Vēdelīns. Sokurt pūļeja soks nosūtēt iedzīvotojiem brēdinojumu eizziņas, ja Krīvijai veicot trīcieņus Ukrainā pūļejas gaisa telpā tiks pacelti reaktīvi iznacinotoji. Pirmodiņ pavēstījāja aizsardzības ministra vītnīca Magdalēna Sopkovjaka Čelneckā. Lēmums par šaidu soļu pieņemts, iemot vārā 30. juļa notikumus, kaut Krīvijai veicot masīvu rakešu un dronu trīcīņu Ukrainai, pūļējas gaisa telpā īļidojas un pie Ļubļinas nozagozījas Krīvu spārnotos raketis H-101. Izdevumam Biltuēna Poļska skaidroja ministra vītnīca. Pūļējas austrumu reģiona iedzīvotoji vāloks sūdzējās, ka jiem nebija pītīkamas informācijas par brīsmumu. Ļubļinā un kaimiņu reģionos skaņāja sirēnes, taču īdzēvotoji nazinoja, kāda veida draudi rodušīs. Leģis Šama pūļa izbruņoto spāku augsto, ko vadība izmantojusi platformu X, lai paziņotu par NATO iznacinotoju izlidošanu reaģējot iz gaisa uzbrukumiem Ukrainai. Arī ziņas par raketes ielidošanu pūļējas gaisa telpā sokotnēji tika publicētas platformā X, taču turpmāk šaidu informāciju Nacionālos drošības centras papildus sūtās arī eizziņu veidā fórumā. Līdz šam centras pamatā bija atbildīgs par to, lai laikus tiktu izziņoti brēdinojumi par ekstremāliem laika apstokļiem. Pūļējas aizsardzības ministrija arī izstrodoja gaisa uzbrukumu brēdinojumu lītotni, kas veidota pēc Ukrainas sistēmas paraugām. Vaļiski klausījāties starptautisko notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.

Trešdien, 12. augustā Rāziknī pie Olimpisko centra nozares nosīs vierienīgs jauniešu īspio festivāls kopums, kas puļķās jauniešus no visas Latvijas. Nu, pulkstens 13. stolaukumā darbosīs organizāciju stendi ar informāciju par izglītības un breiproteigo darba īspiejam. Apmeklētojus priecās breika sacensības, deju lau koncerts, kā arī bezmaksas aktivitātes, baseina un slidotas abas apmeklējumi, braucīņi ar kanoē laivom par Rāziknis upi. Svātku kulminācija 19.30, kad tiks paziņota 2027. Godā jauniešu galvaspilsētā, bet vokuru noslēgs ar koncertu līdz pulkstens 22. Plašoka programma atrodama festivāla Instagram kontā, kā arī vietnī www.rezekne.lv. Sastajā un 7. septembrī Rāziknī nozares nosīs ūtrīs Latvijas duālo pilītojuma eksporta fórums, kuram jau reģistrējušīs vairāk nekā 150 daļēbnieki no 19 valstīm. Pasaukumā puļķāsīs aptuveni 50 orvalstu un 120 Latvijas uzņēmumu porstovi, lai pūrunotu sadarbības, īspiejas aizsardzības un civilo tehnoloģiju nozaros. Fóruma pirmajā dienā paredzēta tehnoloģiju demonstrācija un vietējo uzņēmumu apmeklējumi. Savukārt 7. septembrī Latgaļas viesnīcībā Gors notiks ekspertu diskusijas, prezentācijas un biznesa tikšanos. Rāziknī par fórumā norisi svītu izvēlēta kā nozīmīgs ražošanas un tehnoloģiju centrs Eiropas Savienības austrumu pīrūbežā.

0: Rāzaknes valsts pilsētas pašvaldība aicināja pīzateikties zelta un dimanta kozu poru jubilārus, kuri laulībā nodzēvojuši 50 vai arī 60 godus, lai 10. oktobrī kūpeigi atzēmātu nozēmēgu jubilēju gudinošanas pasaukumā, kas notiks dzimts rokstu nūdaļas, ceremoniju zāļī, un tim aicinoti pīzadaļātīs pori, no kuriem vismaz vīns laulotīs deklarēts Rāzeknī vismaz vīnu godu. Pīzateiktīs pasaukumam var klotīņi dzimts rokstu nodaļā pilsīlā 4 vai telefoniski 64 62 29 29 līdz 31. augustam. No 1. septembra Rāzeknes centrālo bibliotēka un arī tos filiālis atsagrīžās pie zīmes darba laika, un apmeklētojiem tos būs atvārtas arī sāsdiņos. Centrālo un otro bibliotēka darba dīnos strodos no 10. līdz 18. Bārnu bibliotēka no 11. līdz 18. Bet sāsdiņi, jos obus būs atvārtas no 10. līdz 16. Darbu atjaunos arī medicīnas bibliotēka, kas apmeklātojas gaidās ceturtdiņos no 11. līdz 16. Lasētojiem, jojiem vārā, ka kotra mieņiša 15. Datumā ir metodisko dīna un bibliotēkas būs slāgtas. Plašoka informācija par filiāļu darba laikiem Rezeknes bibliotēka.lv. Rāzaknis valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzaknis valsts pilsātas dūmi un tos apmaksāja Rāzaknis pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzaknis aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Lai nodrošinātu valdības redzēbas plāna izpildi un punvēdotu pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļi programma skolā, izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi grozījumus ministru kabineta noteikumos, kas precizēs valsts finansējuma piešķiršanas un aprēkinošanas kārtību, Vispārējos izglītības īstodiem būtiskas izmaiņas parats pilnveidot finansēšanas modeļī noteiktos skolānu skaita kritērijus, kā arī precizēt nosacījumus valsts finansējuma piešķiršanai un izmantošanai. Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības īstodiem turpinoja jauno finansēšanas modeļa programma skolā īvīšanu. Sagatavotī grūzījami saglaboja modeļa pamatprincipus vienlaikus punveidojot to praktisko pīmārošanu un paredzot leloku elastēbu pašvaldībām un izglītības īstodiem. Vīdovotī grūzījami paredz būtiskus uzlabojumus finansēšanas modeļī programma skolā. Izmaiņas finansēšanas modeļī noteiktim skolā no skaita kritērijiem, finansēšanas modeļī noteiktu izglītojamo skaita kritēriju pilnveidošanu, kā arī precizēja nosacījumus finansējuma piešķiršanai, un izmantošanai. Pīdovotos izmaiņas parats pūrējus finansēšanas modeļī noteiktīm minimāliem izglītojumu skaita kritērijiem klašu grupos, nosakot arī pīļaujamos vorstēbu pieejamēbas un pīrūbežas izglītības īstožu grupom izglītības īstodis, kuros ir vismos pusē izglītojami ar speciālajām vajadzībām vai vienīgo vidusskola pašvaldībā un izglītības īstodis ar izņēmuma leigumiem. Tomocēbas izglītības programmos arī precizēt izglītojamo skaita kritēriju, nosakot, ka klašu grupā jābūtu vismaz 15 izglītojamiem. Vairāk informācijas izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

0: Turpinot attīstīt un pilnveidot Sēlijas kultūru viesturisko montojuma pieejamību, Jēkabpiļs viesturis muzeja brēdobus nūdaļā Sēļu sāta, sekmēgi īstenota projekta aktivitāte, arheoloģisku rūtu pīgoda Jēkabpiļs viesturis muzeja brēdobus nūdaļā Sēļu sāta. Šos sūļa ītvaros muzeja ekspozīciju un izglītojošo bāzi papildinojušas augstvērtīgas viesturiski precīzes rūtu rekonstrukcijas, kas raksturīgas tieši šai senajai Sēļu zemē dzelzs laikmetā. Sēļu rūtas, dažādas saktas, koklariņķi, kauri, glīmežvoku kreļļis, aprūcis, vainadziņš un stosts par senu omotnīku prasmju, spieļu tur sturēbu un jū vītu Baltijas tautu kultūru telpā. Arheoloģisku rūtu pīgoda Jēkabpiļs viesturis brēvdobas nūdaļai, kas veiktā Interreg via Latvijā Lietuva programmas 2021. 2027. Godam projekta turisma pīdovojuma atteistēba Sēlijā ītvaros un to miekas izveidot jaunu mūsdienēgu interaktīvu turisma pīdovojumu Weekend in Village, paplašanot turisma pīdovojumu un veicinot īdzēvotoju zinošanas par viesturisko Sēliju un Sēļiem porūbežu ļēmeņiem. Augustā Lūznavas muižā atsagrīžās Baltijas džeza festivāls Škiuņa džez. No 19. Līdz 23. Augustam Lūznavas muiža nu jau ostoito raizi kļūs par Baltijas džeza sazatikšanos vītu. Tī nozarasinosīs festivāls Škiuņa džez, pulcējot spulktus džeza moksliniekus, studentus un klausētojus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Četru dienu garumā festivāls pīdovos koncertus, meistarklases un tradicionālos džemā sesijas, rodot īpašu sazatikšanos vītu gan profesionāļiem, gan džezā cīnētojiem. Ideja par Baltijas džeza festivālu Lūznavas muižā sociās 2018. Godā septembrī, kad Joņa Ivanova Rāziknis mūzikas vidusskolā tika izveidota džeza mūzikas nūdaļa, kuras vadēja uzajāmās džeza mūzikas komponists Toms Lipskis. Jam sokot darbu Latgaļī, rodos doma par džeza festivāla veidošanu tīši Lūznavā.
1: Laika ziņas.

0: Mīļā dabas uzlūkotīs aizklos mokuņi, kas daudz vietu atnesēs, lai cēgu lētu un pārkjoņa nagaisu, bet vītam valsts austrumos izpiejamas arī stipras lētus gozis. Vies lānai lēdz mārinai puses, nu rītumiem zīmeļa rītumiem, un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
1: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Tur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Nezaudēt cerību pat tad, kad mūs piemeklē tumsas un pārbaudījumu brīži. Svētdienas lūkšanā kunga eņģelis piedalās arī ticīgie no Latvijas. Leon 14. mudina starptautisko sabiedrību atbalstīt centienus panākt mieru Sudānā un Ukrainā. Novembrī gaidāmā pāvesta vizīte Peru būs cerība tautai, kas meklē mieru. 10. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
2: Svētdienas 9. augusta pusdienlaikā uzrunā pirms lūkšanas kunga eņģelis pāvests aicināja ticīgos grūtību un pārbaudījumu brīžos pilniem ticības un paļāvības griezties pie Jēzus. Komentējot evaņģēlija stāstu par notikumu naktī vētras laikā uz ezera, viņš atgādināja, lai mēs nebaidāmies un neļaujamies bezcerībai, jo kunga klātbūtne visu izmaina.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea.
1: Dārgie brāļi un māsas, svētīgu svētdienu! Šodien evangēlijs mums stāsta par Jēzu, kurš Galilējas ezerā vētras laikā, staigājot pa ūdens virsmu, dodas pie mācekļiem. Pēc maizes un zivju pavairošanas brīnuma mācītājs mudina savus mācekļus kāpt laivā un pārcelties otrā krastā, kamēr viņš viens pats dodas kalnā lūgties. Tomēr tālu no krasta viņi nonāk vēja varā un ar pūlēm spēj virzīties uz priekšu. Pēc veiksmīgas pieredzes, kurā viņi bija brīnumainās zīmes, acu liecinieki un dalībnieki, tagad viņi jūtas bezpalīdzīgi un izbijušies pret vēja un viļņu draudu priekšā.
2: Nakts beigās Jēzus pa nemierīgajiem ūdeņiem dodas viņiem pretī, un pārbijušies mācekļi notur viņu par spoku. Bet viņš tiem saka, esiet droši, tas esmu es, nebīstieties. Kunga klātbūtne visu izmaina. Pēterim pat izdodas paspert dažus soļus virs viņiem viņa virsienā. Tad viņš nobīstas, sāk grimt, un Jēzus viņu izglābj. Kad mācītājs iekāpj laivā, vētra norimst, un tad no mācekļu sirdīm spontāni skan ticības apliecinājums. Patiesi, tu esi Dieva dēls.
1: Lai nonāktu līdz šim brīdim, viņiem nepietika tikai ar to, ka viņi bija redzējuši brīnumu vai guvuši panākumus cilvēku priekšā. Viņiem nācās iziet cauri savas nespējas pieredzei, un atpazīt tajā Dieva klātbūtni, teica pāvests. Tikai tā viņi varēja patiesi atvērt acis un sirdi viņa tūmam, atrodot mieru pat vētras laikā.
2: Vēlāk Jēzus mācekļiem kādu dienu teiks, ja jums būs ticība un jūs nešaubīsieties, un jūs teiksiet šim kalnam, celies un meties jūrā, tas notiks. Un tieši to viņi pieredzēja uz ezera. Kristus, kurš lūdzās kalnā miers, sasniedza viņus pat rakojošo ūdeņu vidū. Pāvests sacīja.
3: Questo miracolo allora ci insegna una cosa importante. Prima di tutto a non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi.
1: Tātad šis brīnums mums māca ko svarīgu. Vispirms, jau nekļūt lepniem par panākumiem un nekad nepaļauties tikai uz sevi. Bet tajā pašā laikā arī nezaudēt cerību pat tumsas brīžos, kad jūtamies bezspēcīgi problēmās un neskatoties uz saviem pūliņiem šķiet, ka virzāmies drīzāk atpakaļ nekā uz priekšu. Lai kādi būtu apstākļi, Jēzus mūs neatstāja. Un ja mēs viņu pazemīgi uzņemam savas dzīves laivā, ar lūkšanu, ar sakramentiem, ar viņa vārda klausīšanos, viņā mēs atradīsim mieru, gaismu un spēku savam ceļam.
2: Uzrunas noslēgumā Svētais Tēvs vēlēja, lai jaunava Marija, kura savas ticības dēļ tika pasludināta par svētīgu, palīdz mums šādi dzīvot ar paļāvības pilnu uzticēšanos Dievam.

0: pēclūkšanas kunga eņģelis, kas 9. augustā notika Svētā Pētera laukumā un kurā, neraugoties uz lielo karstumu, piedalījās vairāki tūkstoši svētceļnieku no dažādām pasaules valstīm, tostarp Latvijas, Leon 14. Pievērsās Sudānai, kuru jau vairāk nekā 3 gadus plosa pilsoņu karš un mudināja starptautisko sabiedrību atbalstīt centienus pēc miera. Pāvests arī aicināja atjaunot mieru Ukrainā, paužot savu tuvību visām ģimenēm, kas cieš no šī kara.
1: Noskaitījis kopā ar Svētā Pētera laukumā sanākušajiem ticīgajiem lūkšanu kunga eņģelis, pāvests angļu valodā vērsās pie starptautiskās sabiedrības ar aicinājumu izbeigt karu Sudānā. Ziemeļ-Kordofānas štata galvaspilsētā jau vairākas nedēļas notiek navējošas cīņas starp armiju un paramilitārajiem ātrās reaģēšanas spēkiem. Apvienoto nāciju organizācija karu Sudānā uzskata par pašlaik smagāko humanitāro krīzi un kopš tā sākuma 2023. Gada pavasarī tajā gājuši bojā desmitiem tūkstošu cilvēku. Leon 14. Sacīja:
2: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid.
0: Es turpinu ar bažām sekot līdzi tragiskajai situācijai Sudānā, jo īpaši El Obeidas pilsētā. Paužot savu garīgo tuvību visiem šīs valsts iedzīvotājiem, es no jauna aicinu tos, kuri ir pie varas, nodrošināt humanitāros koridorus civiliedzīvotājiem. Vienlaikus es mudinu starptautisko sabiedrību atbalstīt centienus panākt tūlītēju pamieru. Lūksimies, lai kungs stiprina tos, kuri cieš, pārveido sirdis tiem, kuri sēja vardarbību un dāvā ilgi gaidīto mieru.
1: Uzrunas turpinājumā pāvests itāļu valodā pievērsās karam Ukrainā. Viņš teica: turpina pienākt sāpīgas ziņas par nevainīgiem nogalinātājiem un ievainotajiem Ukrainā un Krievijā. Traģiskie notikumi seko citam un pat pieņemas spēkā, prasot arvien vairāk civiliedzīvotāju, tostarp bērnu dzīvības. Svētais Tēvs apliecināja savu tuvību cietušajām ģimenēm un visiem, kas cieš no šī ilgstošā kara. Pēc tam viņš izteica jaunu aicinājumu.
2: Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario.
0: Saskaroties ar tik daudzām sāpēm, es atkārtoti izsaku uzstājīgu aicinājumu ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un no abām pusēm izbeigt uzbrukumus civilajiem objektiem. Karš rada tikai vēl lielāku karu un izraisa milzīgas ciešanas. Ir pienācis laiks apturēt šo vardarbības spirāli un dot vietu diplomātijai un dialogam, lai bruģētu ceļu uz mieru.
1: Pasveicinājis atsevišķas svētceļnieku grupas, kuru vidū bija daudz jauniešu, kā arī Romas ticīgos, Leon 14. Uzrunas noslēgumā atsauca atmiņā savu neseno vizīti Asīsē, kur notika tikšanās ar tūkstošiem jauniešu. Pasākuma Go Franciscan Youth Meeting 2026 dalībniekiem. Viņš atzina, ka jauniešu, kuri dažas savas atvaļinājuma dienas izmanto, lai piedalītos formācijas un sadraudzības pasākumos, klātbūtne ir cerības zīme.
3: Jūs klausāties Vatikāna Radio.
4: saistībā ar 5. augustā apstiprināto pavesta Leona 14. vizīti Peru, kas planota no 11. līdz 17. novembrim Limas arhibīskaps kardināls Carlos Castillo Matasolio apliecināja, ka baznīca un Peru tauta gaida Svēto Tēvu. Intervijā Vatikāna medijiem kardināls pastāstīja par sagatavošanās darbiem, uzsvarot, ka pāvesta klātbūtne kļūs par stimulu ticības, brālības un ilgu pēc miera nostiprināšanai valstī, ko nomāc sociālas un politiskas problēmas.
0: Vatikāns ir oficiāli apstiprinājis, ka pāvests Leons 14. šogad no 6. līdz 17. novembrim veiks apustulisko ceļojumu uz Dienvidu Ameriku, apmeklējot trīs valstis – Urugvaju, Argentīnu un Peru. No 11. līdz 17. novembrim svētais tāvs uzturēsies Peru. Vizītes ietvaros viņš apmeklēs Limuči, Klaju, Kusko un Pukalpju.
4: Sarunā ar Vatikāna medijiem kardināls Carlos Castillo pauda prieku un cerību, ar kādu baznīca Peru gaida šo notikumu. Viņš runāja arī par sagatavošanās darbiem pilsētās, kuras apmeklēs pāvests, kā arī par brālības, vienotības un miera vēstījumu, ko viņa prāt svētais tevs atnesīs valstī.
0: Baznīca Peru ar prieku uzņēma Vatikāna oficiālo paziņojumu par pāvesta vizīti. Pēc kardināla Carlosa Castillo domām šis notikums ir kā atbilde uz to dziļo cerību, kas jau sen briedusi peruāņu sirdīs. Kā Peru kardināls un Limas arhibīskaps es varu teikt, ka mēs ar lielu prieku gatavojamies svētā tēva uzņemšanai, viņš atzina.
4: Castillo atgādināja, ka Peru ir valsts ar spēcīgām katolicisma tradīcijām un pavests tiek uztverts kā cilvēku un visas tautas paties draugs. Kardināls pievērsa īpašu uzmanību Leona 14. Saiknei ar Čiklajo pilsētas iedzīvotājiem un uzsvēra, ka vizītes oficiālais paziņojums ir piepildījis cerības, kas pēdējos mēnešos pieauga.
0: Mēs ne tikai uzņēmām šo ziņu ar milzīgu prieku, bet tā deva mums arī dzīvības pilnu stimulu, kas stiprina mūsu ticību un mudina uz vēl dāsnāku iesaistīšanos, lai godam sagaidītu svēto tāvu un atdzīvinātu savu kristīgo dzīvi, viņš atzina.
4: Kardināls Castillo norādīja, ka pavesta ierašanās notiek grūtā brīdī, ko iezīmē tādas sociālās problēmas, kā drošības trūkums, pasūtījuma slepkavības, izspiešana un citas parādības, kas īpaši skar nabadzīgos un neaizsargātos cilvēkus. Šajā kontekstā viņš atzina, ka Leona 14. Klātbūtne var palīdzēt valstī pārdomāt situāciju un atjaunot apņemšanos dzīvības, taisnīguma un solidaritātes labā.
0: Runājot par vizītes organizēšanu, Limas arhibīskaps paskaidroja, ka visās četrās pilsētās, kuras apmeklēs svētais tāvs, jau ir izveidotas darba grupas. Tās ir ļoti labi organizētas, un katra no tām specializējas savā jomā, viņš uzsvēra. Viņš minēja tikšanās vietu izveidošanu, liturģijas un pastorālo pasākumu organizēšanu, kardināls uzsvēra jauniešu, vietējo kopienu pamatiedzīvotāju pārstāvju un daudzu citu grupu iesaistīšanos, kas parāda Peru sociālo un kultūras bagātību. Gatavošanās vizītei ir ārkārtīgi interesanta, jo tajā piedalās ļoti liels cilvēku skaits, kuri izrāda iniciatīvu, viņš secināja uzsvarot, ka tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu cienījamu un drošu svētā tēva uzņemšanu visas vizītes laikā.
4: Atbildot uz jautājumu par vēstījumu, ar kādu pavests ieradīsies Peru, kardināls Kastiljo vērs uzmanību uz pavestā enciklikas nozīmi un tās praktisko pielietojumu Peru realitātē. Pēc Limas arhibīskapa domām viens no lielākajiem valsts izaicinājumiem ir atgūt spēju veidot sabiedrību, kas spēj saskatīt dažādību un radīt vienotību.
0: Limas arhibīskaps paskaidroja, ka tautību dažādībai jābūt uztvertai kā bagātībai, savukārt vienotības veidošanai jākļūst par visu kopīgu uzdevumu. Viņš izteica cerību, ka pāvests dalīsies savās pārdomās par Peru situāciju brālības un solidaritātes mācības gaismā. Būtu lieliski, ja pāvests mums parādītu, kā viņš saskata enciklikas Magnifica Humanitas vēstījuma īstenošanu Peru dzīvē. Viņš noteica piebilstot, ka svātais tēls labi pazīst grūtības, ar kurām saskaras valsts.
4: Viņš atkārtoti minēja drošības trūkumu, vardarbību un nepietiekamu gādību par visnabadzīgākajiem un neaizsargātākajiem cilvēkiem. Atsaucoties uz šo situāciju, kardināls Kastiljo norādīja uz nepieciešamību atjaunot sabiedrības spēju darboties kopā un veidot sinodālu baznīcu, kas spēj iezīmēt satikšanās un dialoga ceļus. Mums ir jātīsta šī sinodalitātes dimensija, pateicoties kurai mūsu baznīca var būt piemērs un skolotājs tam, kā veidot vienotību, neķeroties pie vardarbības, viņš norādīja.
0: Sarunas noslēgumā viņš izteica cerību, ka pāvesta Leona 14. Apostoliskais ceļojums sekmēs uz dialogu un izlīkumu balstīta miera nostiprināšanos. Ceram, ka svētā tēva klātbūtne veicinās neapbruņota un atbruņojoša miera uzplaukumu mūsu valstī, viņš teica, atkārtoti paužot prieku, ar kādu Peru tauta gaida pāvesta ierašanos.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svato gura vordā. Amen. Rūžu krūņus uz svatokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valsteiba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļu sopēgo, pirmais noslēpums Jēzus Gecemanes dorzā. Dīvs ikvīna žālsirdēbas un lobumo lūds, tu parodēji griecinīku dzīdinošanas ceļus, gavieni, lūkšanu un žālsirdēbas dovanu, žielēgi uzlūkoja mūs, kas atsazējas tam sovā navareibā, lai vainis smuguma nūmokti, mēs vienmēr rūnam tavu žālsirdēbas atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valsteiba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums šausteišana. Kungs, mūsu Dīvs, tevi lūdzam palīdzi mums dedzēgi leidzenotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdevi sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē.

Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē, amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam, amin. Marija, bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana ieškim. Svarenais mūžēgais Dīvs, lai es nāktu cilvēkiem pazemības parauga pestētojas saskaņā ar to gribu pieeme cilvēciskū mīsu un uzajēme Kristu. Lūdzam dūt mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim līdzdalībā jo augšam celšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam, amin. Marija, bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība.

Ceturtais noslēpums – kristaņešana. Dīvs tu vieļējīs, lai tavs dāls mūsu dieļ uzņem krista cīšanas un tādējādi atbrīvojam mūsus no īnaidnīku varas, mums tovim kopim dūt īmantot augšam cūšano žīlisteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums no vēlas kresta. Dīvs tavs vindzimušais dāls pīpildot tavu gribu, pieeme krista nobil atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus dabasūs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin
un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā kristā sists, numirs un apbedēts, nokopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie dīvavu suvareno tāvu labos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pestētojs, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums.
Svāto trejadeiba viņš Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, liudz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja, liudz Dīvu par mums. Svāto Jaunovu Jaunova, liudz Dīvu par mums. Kristus Mote, liudz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, liudz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, liudz Dīvu par mums. Dīva žēlistības Mote, liudz Dīvu par mums. Cerības Mote, liudz Dīvu par mums. Visu skaidroko Mote, liudz Dīvu par mums. Visu šķeistoko Mote, liudz Dīvu par mums. Naizskarto Mote, liudz Dīvu par mums. Jaunaveigo Mote, liudz Dīvu par mums. Visu meiloko Mote, liudz Dīvu par mums. Breineigo Mote, liudz Dīvu par mums. Loba padūma Mote, liudz Dīvu par mums. Radeitoja Mote, liudz Dīvu par mums. Pesteitoja Mote, liudz Dīvu par mums. Usu gudroko Jaunova, liudz Dīvu par mums. Gūda cīneigo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, liudz Dīvu par mums. Gudrības siedeklis, liudz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, liudz Dīvu par mums. Goreigais trauks, liudz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, liudz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, liudz Dīvu par mums. Goreigo rūze, liudz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, liudz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, liudz Dīvu par mums. Zelta noms, liudz Dīvu par mums. Derības skreine, liudz Dīvu par mums. Dabasu durovas, liudz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, liudz Dīvu par mums. Sliminīku veselība, liudz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, liudz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, liudz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, liudz Dīvu par mums. Kristeigus palīdzība, liudz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, liudz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, liudz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, liudz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, liudz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, liudz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, liudz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne, liudz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, liudz Dīvu par mums. Besīdzem to grāka īm to karalīne, liudz Dīvu par mums. Debesīs uzim to karalīne, liudz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, liudz Dīvu par mums. Gīmeņu karalīne, liudz Dīvu par mums. Mīra karalīne, liudz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, liudz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ik vīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo Jaunova.
mūsu vārdnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūsu ar savu dālu, īteic no mūsu savam dālam, stodim mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu Tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs Tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoju žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoju dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoja mūsu spiecēgojas, palīdzātoja cēņā ar timsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un tik vīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodam un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

0: Slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžos slavēts.
0: Dieva Tēva un Dēla un Svēto Gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Brāļi un māsas Kristu esam pulcējušies Aglonas bazilikā vissvētākā altāra sakramenta priekšā. Aglonas Dievmātes brīnumdarītājas svētbeznes pakājē uz kopīgu rožukroņa lūkšanu. Sirsnīgi sveicu klātesošo šeit Aglonas bazilikā. Sirsnīgi sveicu ticīgos, kuri vienojās kopā ar mums pateicoties Latgales radio starpniecībai. Mīļie, tagad ir īpašs laiks, lai mēs lūgtos nodomā par slimniekiem, par veselību, par medicīnas darbiniekiem, par tiem, kuri rūpējās. Tas ir svarīgi, lai mēs neatstātu savus slimniekus novārtā. Šī garīgā un medicīniskā palīdzība ir ļoti svarīga. Lai Dievs šodien uzklausa mūsu lūkšanas, lai Aglonas Dievmāte ņem visus mūsu slimniekus savā patvērumā. Šajā nodomā arī lūksimies šodien šeit Aglonas bazilikā rožukroni nodomā par slimniekiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmār un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Trešo daļa sopīgo pirmais noslēpums – Jēzus lūkšana Getsemanes dorzā. Dīvs ikvīna žālsirdības un lobuma olūts. Tu parodēji griecinīku dziedinošanai ceļus, gavieni, lūkšanu un žālsirdības dovanu. Žielīgi uzlūkoji mūs, kas atzīstam savu navarību, lai vainas smoguma nomokti mēs vienmēr rūdam tavas žālsirdības atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka īimto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairok ir vajadzīga tova žālsirdība. Ūtais noslēpums šausteišana. Kungs mūsu Dievs, tevi lūdzam, palīdzi mums dedzīgi, līdzinoties tavam dēlam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeva sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi.

0: Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez grāka īimto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mums no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana iekškim. Visvarenais mūžīgais Dievs, lai snāktu cilvēkiem pazemības paraugu, pestētoju saskaņā ar tavu gribu, pieejama cilvēcisko mīsu un uzejama Kristu. Lūdzam dod mums saprast, jo cīšanu jāgu, un kļūt cīnīgiem līdzdalībai jo augšām celšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svātuvā Marija, Dīva Mote, lūdzu.

0: par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūds lai ir tavam un dēlam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez grāka ījim to.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pi tevis.
1: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Krista nešona. Dīvs tu vielējis, lai tavs dēls mūsu dēļ uzajam Krista cīšanas un taidījādi atbrēvoja mūs no īnaidnīku varas. Mums tavim kolpim un kolpuņiem dūd, īmantot augšām celšanos žielistēji. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūds lai ir tavam un dēlam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez grāka ījim to.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pi tevis.
1: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Piektais noslēpums – nove uz Krista. Dīvs tavs vienzimušais dēls, pildot tavu gribu pieejama Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mēs, kas esam īpazinuši šī noslēpuma virs zemes, dori cīnēgu skai olgu imantot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija un īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īimto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim. It sevišķi tos, kurām visvairok ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu divam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sists, nūmiris un apbedeits, nūkopis eļņē, trešajā dīnā augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes jīs atnoks, tīsot dzīvos un mirušos.
0: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzēbai, grāku pīdošanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzēvei. Āmen.
1: Litaņēja vissvātokos jaunavas Marijas gūdam, Kirie eleison.
0: Kristi eleison, Kirie eleison.
1: Kristu klausi mūs.
0: Kristu uzklausi mūs.
1: Dīvs tāvs no dabasīm.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dīvs dāls pasauļa pestētojs.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dīvs svātais gors.
0: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trejadeiba vīns dīvs.
0: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Svāto dīva dzemdētoja.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Svāto jaunavu jaunava.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Kristus mote.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Baznīcas mote.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Žālsirdeibas mote.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Dīva žielesteibas mote.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Cerēbas mote.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Visskaidroko mote.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Visškeistoko mote.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Naizskarto mote.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Jaunaveigo mote.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Vismēloko mote.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Brēņēgo mote.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Loba padūma mote.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Radētoja mote.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Pestētoja mote.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Visgudroko jaunava.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Slavējamo jaunava.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Spiecēgo jaunava.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Labsirdēgo jaunava.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Uzticēgo jaunava.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Taisnības spoguļs.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Goreigais trauks.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Gūdojamais trauks.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Izcilais divkolpošanas trauks.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Goreigo rūze.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Dāvida tūrnis.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Ziluņkaula tūrnis.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Zelta noms.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Derības skrēņa.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Dabasu durovas.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Reita zvaigzne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Sliminīku veselība.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Griecinīku globieja.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Biedēgūs īprīcinotoja.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Kristēgūs palīdzība.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Engeļu karalīne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Apostolu karalīne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Jaunavu karalīne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Visu svātūs karalīne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Debesīs uzimto karalīne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Gimeņu karalīne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Mīra karalīne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Moras zemes karalīne.
0: Lūdz dīvu par mums.
1: Dīva Jārskas nūceļ pasauļa grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva Jārskas nūceļ pasauļa grākus.
0: Uzklausi mūs, dīvs un dīvs.
1: Dīva Jārskas nūceļ pasauļa grākus.
0: Apsažāloj par mums.
1: Tavā patvērumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visod mūs izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā. Visos bādos un grīvteibos, lai palīdz mums, slavējamo un svāto jaunava Marija. Lūksimēs. Dīvs, svietēj savus ļaudis ar mīra svietēbu un tūs, kas pasaļaunus svātos Marijas, Mora zemes karalīnes aizbildnību, izglob no visom skumēm un nelaimēm. Caur Kristu, mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu, nodomā par slimniekiem, nodomā par mūsu pašu veselību, par medicīnas darbiniekiem. Lai Dievs uzklausa un svētī, lai Dievmāte ņem mūs visus savā patvērumā. Šodien svētā mise pulkstens 12. Notika šeit bazilikā, tā kā aicinām visus šeit pulcēties bazilikā, ja kāds vēl ir pie ārā altāra pulcējās, tai nāk uz baziliku. Šeit notika šodien lūkšanas. Tagad visi kopā vēl pagodināsim kungu Jēzu vissvētākajā altāra sakramentā. Lai top cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
0: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
1: Lai top cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
0: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
1: Lai top cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
0: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
1: Dieva tāva un dēla un svāto gura vordā.
0: Āmen.
1: Paldies piekalpotājiem Rolandam un Danielam par kopīgu rožu toņu lūkšanu.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā. Mīrs jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un māsas, gudotie prīsteri, kore dzīvotoji, visi klotisoši, ļoti paldies, ka šodien atbraucat uz šo skaistu svātvītu, kura vērtēt ir vissvātlūgos jaunavas Marijas gūdam. Un šajā sakarā arī mēs esam pie jūs kojam, lai izalūgtīs svietēbu caur jūnu dīva un arī lai lūgt dzīdinošanu ar žēlestību, kas ir ļoti svarīgi. Tāpēc svāto mīsa tiek vērtēta par visiem slimniekiem, lai pastiprinotu jūsu spāku, kalpot dīvam, kalpot ģimenes lūcekļim, kalpot slimajiem, kas ir ļoti svarīgi. Svāto mīsu izsakam ar šādiem vārdiem. Žāloju mani, kungs, jo esu nūvordzis. Dzīdinoju mani, kungs, mani kauli ir satricinoti. Mana dvieseļa ir ļoti satraukta. Pīsavīnosim tagad ar savam vajadzībam šai svātai misei, lai par mums izaļītu dīva svāto gora spāks. Tāpēc arī šis klusuma breidis. Es atzīstu vissvarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu vissvātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūsu sīvat mūžīgajā dzīvē.

Lūksimies! Visvarenais mūžīgais Dievs, ticīgais mūžīgais globiņš, uzklausi mūsu lūkšanas par taviem kalpiem, kuri slimoji, dovoji im tavu žālsirdīgu palīdzību, lai atgivuši veselību, ītev pasateic tavas baznīcas vidā, caur mūsu kungu Jēzu Kristu.

Lasījums no pravīša Ezehēļa gromatas. Tu soka kungs, bet tu, cilvēka dāls, klausīs, ko es tev teikšu, un nāsi stivrgalvīgs, kai še stivrgalvīgo cilts. Atver savu muti un ēt, ko vien es tev dūdu. Un es skatējos un redzi, uz munu pusi bija izstīpta rūka, kurā bija saritinota gromata. Un tei attina tū munā prīškā. Gromata bija aprakstēta no īkšpuses un orpuses, un timā bija sarakstētas raudu dzīsmes un žālobas un nūpiltas. Un jis sacēja man, cilvēka dāls, apiet, ko vien tu atrasi, apiet šo veistūkli un aizīdams runoj Izraēļa dālim. Un es atvieru savu muti, un jis deva man ēst šo rulli un sacēja man, cilvēka dāls, tu apiesi, un tava īkšīne pīsapildēs ar šo rokstu rulli, ko es tev snīdzu. Un es to apiežu, un munā mutētis bija soldans kai mats. Tot jis man sacēja, cilvēka dāls, dūdīs pie Izraēļa noma un sokījim munus vordus. Tis ir Dīva vords.

Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tajā laikā mocekļi atnāca pie Jēzus un jautoja, kai tev šķīt, kas ir lielākais dabasu valsteibā? Jēzus pasaucis bārnu, nostodēja to jūsu vidā un sacīja, patīšies jums soku, ja jūs nācagrīsit un nakļausit kai bārni, jūs dabasu valsteibā naīsit. Taidot, kas pazamosīs, kai šis bārns, tas ir lielākais dabasu valsteibā. Un kas uzjam vīnu šaidu bārnu munā vordā, tas uzjam mani. Pīlēvkojiet, ka jūs nanecinot ne vīnu no šim mozajiem, jo es jums soku, ka dabasūs jūs engeļi visot racmanā tāvu vaigu, kas ir dabasūs. Kā jums škīt, ja kaidam būtu 100 vušku un vīna no tom būtu nosamaldējusi, vai tad iznāc tos 99 kolnūs un naīs meklēt to, kas ir nosamaldējusi. Un ja jām izadūtu atrast, patīšas jums soku, iz par to prīcojās vairāk nekai par 99, kuras nabēja nosamaldējušas. Tai arī jūsu tāvs, kas ir dabasūs nagrab, kā pazustu kaits no šiem mozajiem.

0: Gudotie prīsteri, ļoti cieņēmi un gudējami kristīši, Latgaļas radio klausētoji. Dzēvē tik bīži sasastūpamīs ar slimim, cīšanam, pakļautim, vīntuļim, vaciem cilvēkiem. Slimība nav tikai mūsu laikiem raksturēga parodība. Te ir pavadējusi silvieci kūpš paša sokuma. Te ir īzimto grāka auglis, kas skar visus cilvēkus. Mēs esam līdzinīgi pieaugušam slimos cilvēku skaitam mūsu valstī, arī pasaulī. Ar vien bīžok dzirdam vordus, kurš gon šodien ir vasals. Un slimnīgs bīži sauc, īsa sauc sacēdams, kopiec man tik daudz jocīš un atkal kopiec. Slimība var nūgost nu kojam pat vis stiproku cilvēku. Arī jauniem cilvēkiem te var līgti ilgi dzēvot šimā pasaulī, strodot, darbotīs, padarot jūs visu atlikušo mīlžu atkarēgu no citiem. Te var atimt tiem draugus un padarēt bezpalīdzīgus, nesaskatoties uz visiem medicinas sasnagumiem. Šis vissmagokais porbaudījums cilvēcei, porbaudījums, kas roda namīru, nūvat pi nūzasliekšanas sevī, pi izmesuma, pi sasacelšanos, timā pašā laikā var vēst arī pi ticēbas cilvēku. Kai piemēram Ignats no Lojolas, lasēdams, slims bildams, svātūs rokstus, citus svātūs gromatas, jis stiprīti cie dīvam, atsagrīza pie dīva un dzēvoja tikai pēc dīva regulam, pēc dzīva bauslēbam. Mainīja dzēvi pilnīgi, tāpat varbūt gadētīs arī mūsu dīnos, ja kāds saslimst, sok visu apdomot, pordomot savu dzēvi, kas toļok, ka es aizīšu nicos pasaulis, kas tot nūtiks ar mani, ar manu dvieseli, ja cilvēks pamazam tai dūmodam sacaver dīva žielestēbai un nūteik cilvēka atsagrīšana uz ticēbas ceļa. Cilvēks atsagrīzīs pie dīva, škeistēja pats savu dvieseli un aicinoja citus lēdzīgi darēt. Ticēba mīlūšajam un vienmēr klotasūšajam Kristum ir pirmos zoļus, kas visu porveidoja cilvēkā, jo ģimenī un jo dzēvē. Tāpēc nocit pie Kristus un jūs saimsit šos zoļus, kas dzīdinos jūsus. Bet ja tistai nanūteik, tot jūs svādarēsit savu dvieseli, palīdzēsit citam un īnoksit dabas valstībā, kur vairs nebūs ni osaru, ni bādu, ni cīšanu, ni slimību, kur būs visi vasali. Mums pat grūši īsadūmot to, kā tas var būt visi vasali. Šodien mēs atgodinājam, ka Jēzus vēlējās, lai mēs būtu jo mīlestības līdzinīki slimos un cītušu cilvēku vidā. Cilvēki, kuri cīš, kuri skorusi, kurus smoga slimība. Dūdūtīs pie slimnīkiem, lai līdzinotu par dīva mīlestību, mēs raugamies uz Jēzu Kristu vislielokū orstu, dzēvības devieju. Īpaši cilvēka un cilvēces aprūpietoju. Nu, jo mēs mocamīs ījūtēbu pret slimnīkim. Tīši Jēzus nūsalīca pie cīšanom. dzīdinoja šos cilvēkus, kuri cīta, un pat augšām cieļa, kā piemēram Jaira meitiņi, un daudzus citus, protams. Tīši jis identificējās ar slimnīkim, prūti Jēzus, un ar cīšanom sakūt, ko jūs esat darījuši vīnam no šim muņiem vismazokajiem broļiem, tu jūs esat darījuši man. Baznīca atgodinoja Kristu cauri gadsimtiem, atgodinoja par Kristus spāku, pilda Kristus misiju slimnīku labā, ar diekonu, prīsteru, religiozūs ordeņu, broļēbu un laju brevprotēgūs darbu. Baznīca veids pastoralū kolpojumu. Baznīca pīdovoja arī goreigu stiprinojumu slimnīkim caur svātajiem sakramentiem, caur slimnīku sakramentu. Kas dzieš grākus un grāka palīkas, caur Euharistiju, izliekšanas sakramentu, prūti grāku sildzes sakramentu. Visbeidzot, te paliec cilvēkam sagatavotīs porejai caur novi uz mūžēgu dzeivi. Liukkopies vajag cīņēt sakramentus un atsaviert sakramentu pieimšanai, jo sakramenti sagatavoja cilvēku gan šai dzēvei, gan mūžēgai dzēvei. Mums arī šajā dzēvē, lai dzēvotu vajadzība, kā redzīt veselība. Tāpēc ir ļoti īteicams slimnīku sakraments, arī svietība, kuru mēs dūdam, Piec mises paliec cilvēkam atgivt mīsas spākus. Uzrunojot tūs, kas rūpējās par slimnīkiem, tūs starp medicinas personalu, ģimenes lūcekļus, slimnīcu palīgu personalu, farmaceitus un citus, kas palīdz slimnīkiem baznīca, atgūdinoja mocēbu, ka slima cilvēka cīns un cilvēka būtisko vietēba nikot nazamaina nātkareigi nu jo dzēves konkrētajiem apstokļiem. Un šis baznīcas kolpojums tiek veikts slimnīcos, pansionatūs, sanatorijās, vecūs ļaužu mītnēs un visur, kur dzēvoja slimnīki. Tas palīdz atklot cīšanu vierteibu, pīredzēt, kā slimība var mūs stivinot dīvam, veicinot mūsu atsagrīšanos, un būt par ceļu uz gondarēšanu dīvam, par cilvēku nausticēbu dīvam. Caur svātū komuniju, liukšanu svietēbu un svātū misi slimnīki var būt kūpā ar Jēzu, jī vīnoti kūpā ar Jēzu, kurš ir ne tikai mūsu mīsas, bet arī mūsu dvieseles orsts. Šodien lūdzūtīs par slimnīkiem, mums arī jau jo uzrunoja valsts un pašvaldību īstodes, kuras ir atbildīgas par sabiedrības veselības aprūpi, jo sabiedrība pīprasa pīnocēgu aprūpi tīm, kuri poši nevar paušt savu vīdūkli. Šodien mēs lūdzam par tīm, kurus nūmūka cīšanas. Mēs slimnīku vordā aicinojam nūdrūšinot vīnlēdzēgu pīkļuvi veselības aprūpei. Pareizi definēt kotram pacientam pīsa nokušūs pabalstus. Vīgloku pīkļuvi orstim un medicinas īstodiem. Atbilstūšu veselības politiku, labvieļīgus darba apstokļus medicinas un atbalsta personalam. Kai arī taidu atolgojumu, kas ļautu tīm uzturēt savas ģimenes ar cīnu. Bez napīcīšamības apmeklēt darbu orzemēs vai strodot vienlaikus vairokos klīnikos. Šodien tiek uzskatīts par modernu aizstāvēt un globt dabu, mežus, nacionālos parkus. Taču mums ir ar vien grūtāk sazaskartīs ar tū cilvēku problēmām, kurus apdraud slimības un kurim nav ne vīna, kas jūs globtu un palīdzētu. Mums trūkst materiālos resursu, mums ir grūti izlemt par pareizu veselības aprūpes reformas koncepciju. Vai var būt mums vienkārši trūkst patīsas mīlestības pret slimnīkim, kuri sagaida mūsu nesauteibu? Jī sagaida, ka mēs jūs uztversim nūpītni. Veselības aprūpes jautājums prasa kūpīgu apsaimšanos. Visas tautas solidaritāti. Veselības aprūpes krīze ir mūsu dienu aktuāloko sociālo problēma. Un to izjūt visa sabiedrība un tie prosa steidzamu valsts īstošu rēcēbu. Šajā misē mēs ar mīlestību apskaujam slimnieku ģimenes, motes, tāvus, dālus, meitas, vecos motes, vectāvus, kas cīši, cīšļēdza slimajiem. Un šajā mēs ar mīlestību apskaujam tik daudz brēnišķīgu veselības aprūpes darbinīku, medmos un citu darbinīku, kas demonstrē laipnu attīksmi, cīnu un rūpes par dzīvību no īmšanas brēžaļies dabiskai novēji. Nūslieksim mūsu pordūmas ar lūkšanu slimnīku, īpaši aizbildnē Marijai. Jēzus Kristus mote, baznīcas mote un mūsu mote ītver savā rīpju lūkā slimūs un cīšķano sasūšūs. Aizsargoju katra cilvēka dzīvību. Lai mūsu vidā natrūkst gudru cilvēku, atbildīgu orstu, arī medmosu, arī brīvprātīgus cilvēku, kuri kalpoja slimniecos un palīdz slimnīkiem. Lai vissvēto Jaunava Marija, Aglūnes Dīva mote, ir mūsu patvārums un vairūks, mūsu slimēgos un grīvtēbos un cīšanos. Lai vissvēto Jaunava Marija aizlūdz par mums, mīlinoja slimnīkus, un lai voda jūs pie sava dāla, pie Jēzus Kristus. Amen.
1: grāmata, ne ir latgaliešu valodā.

0: Broļu un māsas stāvot, ko jūs tagad aplīsināsim ticēbu Dīvam? Es ticu vienam Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vienam kungam Jēzum Kristum, vīnzimušajam Dīva dālam, pirms visiem milžim no tāva dzemdinotam, Dīvam no Dīva gaismai no gaismas patīsam, Dīva no patīsa Dīva. Zimdinotam, naradētam, kuram tie poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radēts, un kurs mūsu dieļu un mūsu pestēšanas lobā ir nocis no dabasim. Īmīsojis ar svātū goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks, Kristā sests par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīna augšam cielīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs siet pie tāva lubos rūkas, un atkol gūdēb atnokstīsot dzēvus un mirušus, un jo valdēšanai nabevis gola. Es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas no tāva un dāla tiek vīnīgi pīlūgs un slavēts, kas ir runojis ar pravīšim. Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznēcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšanu celšanos un dzēvi nokamajā milžēbā. Āmen. Broļi un māsas, pordomojot mūsu Kunga Jēzus Kristus dzīdinojošu un lēdzjūtīgu mīlestību pret katru voju un sirkstošu cilvēku vienosimies kopīgā lūgšanā.
1: Lūgsim par svāto baznīcu, pāvestu Leonu mūsu vēskupu un leidstrodņīkim, lai viņi ar rūpim un leidzīvtību nas Dīva mīrinojumu, katram sirkstošajam.

Lūksim par jauniem aicinājumiem uz prīsterību un dīvam veltētu dzīvi, lai kungs mūdinoj dosnas sirdis kolpošanai vojajiem un pamastajiem.

Lūksim par laicīgu varu, lai valstu vadītoji gūtprotīgi rīpējās par veselības aizsardzību un sabiedrības vojokajiem lūceklim.

Lūksim par visiem slimniekiem, vaciem un vientuļiem cilvēkiem, kā arī par viņu kūpējiem, lai kungs dod spāku, atvieglo cīšanas un dovo izveseļošanos.

Lūksim par mums pošiem, mūsu ģimenim un draudzim, lai mēs prūtam būt līdzjūtīgi, pacītīgi un izpalīdzīgi līdz cilvēku grūtajos brīžos.

lūgsim par mūsu mirušajiem pīdreigajiem un draudzes lūcekļiem, lai visvarenais Dievs viņam dovoja mūžaigu mīru un atpiltu vītā, kur vairs nav ni sopju, ni cīšanu.

Visvarenais žēlsirdīgais Dievs, tu savā dālā esi parodījis dzīdinojušu mīlestību pret ikvienu cilvēku, uzklausījumu mūsu lūgšanas un stiprinājumu mūsu pārbaudījumus caur Kristu mūsu kungu. Āmen.

Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēls pieņem mūnu un jūs superi. Dīvs mūsu dzēves mirkļi arī saskaņā ar tavu gribu pieiem lūkšanas un upur dovanas, kūnāsam par mūsu saslimušajiem broļiem un mosam, lai izlūktu īm tavu žālsirdēbu un lai varam prīcoties par tos izglobšanu, caur kurim tagad lūdzam, caur Kristu mūsu kunigu.

0: 105 virsjēlīgais tāvs, pazemīgi tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu tavu dālu mūsu kungu, kījam un svietei. Šūs dovanas, šū pīnastumu, šū svātu un avainojumu uperi, kū tev nācam vispirms par tavu svātu katoļisku baznēcu, reiz ar tavu kolkmus pāvestu Leonu, ar vēskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojiem. Labvēlēji izdovot tai mīru, sorgoj, tū un vīnojas tavu baznēcu un valdi par tū visā pasaulī.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes, Moniku, un visus klotasūšus, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinoma, par kurim te upurējam un kas poši tev snāca šūs labas upuri, par sevi un visim sovējīm, savu dviesļu pestēšanai, cerot uz globīņu un aizsardzēbu, i paceļ savas lūkšanas pie tevis, mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Pasūt baznīcas kūpējbā, vispirms gūdinojot pīminām slavējumu vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jēzupu, vissvātokos jaunavas leigavaini, un tavu svātos apustolus un mūceklus, Pīteri un Povulu, Andreju, Jākubu, Joņi, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Kornēliju, Ciprianu, Laurenciju, Rizogonu, Joņu un Povulu, Kozmu un Damianu, un visus tavus svātos, ar jūsu nopelniem un aizlūgumiem stiprinoju mūsu visā ar tavu palīdzību un aizsardzību. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Tāpēc, kungs, lūdzam, pieejam labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kalpojumu uperi, vodi mūsu dīnas tavā mīrā, pasargoj mūsu no mūžīgos pazušanas un pīskaiti tavu izradzātos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dīvs tevi lūdzam labvēlīgi izdarēt šo pīnasumu pilnībā svietētu, pieejamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tava mīļoto dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā izsīk paieme maizi savos svātajos un cīņemos rūkos un pacielis acis uz dabasim, uz tevi dīvu sovus varenu tāvu, tev pasteigdams svietēja lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un iedit no tos visi, jo tei ir mona mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piesvakariņom jis ņēma arī šo cildenu bikeri savos svātajos un ciņiemos rūkos, vēlreiz tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams: ņemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mona jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Popiets kungs, mēs tevi kolpi un tava svāto tautā, pieminot Kristus tava dāla mūsu kungas vietēgos cīšanas, kā arī augšanu celšanos no mirušajiem un gūdības pilno uzkopšanu debesīs. Snācat, ovai gūdojamai majestātei, no tavam dovanam teiru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, mūžīgos dzēves svātu maizi un mūžīgos atpestēšanas bikeri, uzlūkot to ar labdienību un pieņemtu, kai labprot pieņemi sava kolpa taisnīgu ābela dovanas, un mūsu ticēba stāva Abrahama uperi, kai arī savs augsto prīstera Melchizedeka svātu pīnasumu navainīgu uperi. Pazemīgi tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar tavu svātu eņģeļa rūkam šis supers teik aiznes uz tava dabas oltara, tavas diviškos maistates prīškā, lai kreiz nu šo oltara pieemu tava dāla visu svātu mīsu un asni, īsapildam arī kvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpones, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrām. Kungs tevi lūdzām, jiem un visiem, kas atcedus Kristu, žālsirdēgi ļaun īt īprīcinojuma gaismas un mīra vaļstēbā caur Kristu mūsu kungu.
2: Arī mums taviem grieciegiem kolpim, kas ceram uz tavu lielu žālsirdēbu, ļauj būt sadraudzībā ar taviem svātajiem apustuļiem un mūcekļiem, ar Joni Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pīteri, Felicitu Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju, Anastāsiju un visiem taviem svātajiem. Lūdzam tevi pīskaiti mēs jūs pulkam, navas mēs nūpalnu, bet tavas lielo žālsirdēbas dieļ, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru kungs tu visas šos dovanas vienmēr rodi svātdori dzēvenais vietai un sniedz mums.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas tīsēbu un saskaņā.

Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dieva dēls, saskaņa ar tava gribu un svāto goruļais darbībā, ko ar savu novi dzēvinoju pasauli. Ar savu visu svāto mīnsu un asni atbrevē mani no visam manam nataisnībam un ikvīna ļaunumā. Palieci vienmēr īvārot tavas baustēbas un neļauj mani kaut man tevišķi pietīt.

0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kurus Dīvs ir aicinojis uz kunga mīlestu.
1: Svētīgi tī, kurus Dīvs ir aicinojis uz kunga mīlestu.

Es papildināju Kristus cīšanu trūkumu savā mīsā par labu, jo mīsai, kas ir baznīca. Lūksimēs! Dievs, tu esi vienīgais globiņš katrā cilvēka vojumā. Atkloju tavas palīdzības spāku saviem kalpim, kas slimai, lai tavas žālstības atbalstētu jī, vasaļā sagrīt.

Lūgsimies. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visvētāko sakramentu par pīmiņu savam cīšanom, durilēmēs Tavas mīsas un ašņa svātu noslēpumu Tai gūdinājām, ka varētu pastovēgi saimt Tavas pēstēšanas.

0: Ļoti cienījamie un godojamie kristieši. Tagad būs slimnīkiem svietēba. Arī tī, kas par atgaļas rādio klausās vai citādā veidā uztver divkalpojumu Aglūdes bazilikā. Visiem šī lūks svietēba. Paļāvībā lūksim kungu Jēzu, mūsu pestētoju, lai ar savu žēlestību izmīrināja mūsu slimos broļus un māsas. Lūksimies ar vārdiem visreizē, kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un māsām. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un māsām. Kungs, Jēzu, tu noci pasaulī, kā mīsas un dvieseles orsts, lai dzīvnotu mūsu slimības. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem broļiem un māsām. Kungs, Jēzu, tu visā klīvi līdzīgs broļiem un moslēm, lai parodētu vīm savu žālsirdēbu. Kungs, palīdzi mums broļiem un moslēm. Kungs, Jēzu, tu devi mums par motivas svētoku jaunavu Mariju, kuras to būtu pitova Krista bija vīnotā ar tevi cīšanos. Kungs, palīdzi mums
1: broļiem un moslēm.
0: Kungs, Jēzu, tilgojies, lai mēs savas cīšanas vīnojam ar tavam cīšanam baznīcas, tavas mīsas labā. Kungs,
1: palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mosam.
0: Kungs, Jēzu, kurš uzaiemi mūsu cīšanas un nesi mūsu sopes, apsažāloj par mums. Kristu, kurš apžālojies par cilvēkiem un staigoja virs zemes, darēdams labu un dzīdinodams slimos, apsažāloj par mums. Kungs, tu uzdevi apostolim uzlikt rūkas slimajiem, apsažāloj par mums. Lūksimies. Kungs, mūsu Dievs, tu sūtīji pasaulī savu dāvu, lai jis uzaimtu uz mūsu cīšanas un nastu mūsu sopes. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, stiprinošu slimnieku pacītēbu un cerēbu, lai pazateicoties tavai svietēbai, ji uzveic savu vojumu un tavas palīdzības balstēti. Ir vasali mīsā un gorā caur Kristu, mūsu kungu.

0: Lai jūs uz svietēja divus tāvs, lai jūs uz dzīdinoja divus dāls, lai jūs uz apgaismoja svātais gors, jūs visus šeit klotasūšos, lai svietēja visvarenais divus, tāvs un dāls un svātais gors. Dīvaši ielisteiba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicība Dīvam.
0: Ļoti cienījami kristīši, sirsnieks paldies par kūpēju eukaristisko lūkšanu. Paldies, ka jūs atbraucat uz Aglonas svātvītu šodien. Un mēs esam bogoti visi Dīva žielestēbā. Un Dīva žielestēbā cilvēkus dzīdināja, dvieseli dzīdināja un mīsu dzīdināja. Un jūs esat sajāmuši šo dzīdinošanu. Gribēju atgodinot un pazateikt, gribēju Rieseknis Jēzus sirds katedrāles korim Nelijai Sarkanē un Lindas kundzē, lai kungs Dievs jums paliec arī un svietē jūsu. Dzēvis gaitos tāpat liels pārdis koristiem, kuri dzīvoja. Un arī visiem, kas šeit klotasūši katedrālī. Un šitā ir bazilika un vēskapā prokatedrāļa. Prokatedrāļa skaitās Aglona. Aglonas bazilika. Gribēju atgodinot, ka divu kolpojumu kurtība nazamaina. Ja ir taida, kaida bejusi visus daudzus godus, ni stundja mainās, ni dīnas mainās, ni kas šajā ziņā nazamaina. Tāpēc skatūtīs internetā, ir, kas nu gaļauni cilvēki, ir sagrūzījuši tu dīnas kortēbu, kadā nūtiek divkolpojumi, sagrūzījuši, kādi prīsteri vai vēskupi celebrēja svātos mises šeit uz pasaukumus, tagad lūdzu. Nu, vajag skatētīs Rieseknis Aglonas diecezes mojas lopā ar nosaukumu Ra dieceze .lv Ra dieceze Atsitur, kā sakūti Krista ceļš citam astundī pīraksties tā, ka kas sakā apšmals tur bankas izmona naudu tāpat arī tā viltnīgi atsaroda kas tu sarakstus izgirs sagrūzjā. Un tāpēc, saka, vara, kad izlasēs un domās, ka tas ir pareizais, nekas nazamaina Krista ceļšņemā po šo laikā, 10 stundēs. Svāto mīsa 14. Datumā ir pulkstenis 7. Pulkstenis 7. Arī īstiprinošanu. Un tad 10 stundēs, kad teču Krista ceļš. 15. Datumā augustā no rēta 2009. Svāto mīse ar īstiprinošanu 15. Datumā īstiprinošana 9. Stundēs rēta pusi. Bet pīdīņu vakarā 7. Ir īstiprinošana. Tad tu nesajaucit šos lītas. Svinīgo svāto mīse, kuru vadēs pāvesta siltnis Gensvains, šeit, Aglonā, būs tāpat, kā katru godu, 12. 15. Augustā, jūs vadēs šo divkalpojumu. Labi, ka cilvēki brauc uz Aglonu arī valdības porstovija. Brauc. Ja brauc, tu nozīmē meklē dīvu. Tas, kas meklē dīvu, tas, kas arī sajam šo žielestēvu, sameklē dīvu. Dīvs atsako, cilvēki sok ticēt. Tad cilvēki ir laipnoki un labok izprūt milsus parastos cilvēkus, ka viņi brauc uz Aglonu un pīzdo divkalpojumā. Tāpēc nav vajag domāt tā, ka kad es varbūt tur pieliešanas tevojās vai kas tam līdzīgs. Pirmkārt viņi brauc, ka sakot šeit saimt vajadzīgu žēlistības no dīva. A tot viss spārējais, es sakot. Un mums ir labi, ka mēs īvielījām tādus cilvēkus, kuri nabāk no aglūnas. Citi bāk beistās no aglūnas. Uzlūšu kaidu cīmeņu dažus gadus atpakaļ. Tā kā es ni par kū uz aglūnu nabraukšies, tiem nav ko darāt. Aglūna nav mani primāro vīta un tā toļo. Tas nav labākais variants arī priekš mums, ka cilvēks beistās no aglūnas, no baznīcas, ka es neītu uz baznīcu. Tāds ir cilvēks, ir labāks, kas atsever dīva žielistēvai un grib būt kūpā ar dīvu. Un grib lūgtīs tā, kā mēs lūdzamies. Saimts vietēvu, palīdzēvu un visu. Tā kā mēs esam cilvēki, nu tad varu sakūt arī zināma sacensība tam notiek. Ko tagad īvielies, kas būs, un tā toļo. Tas ir viss, kas ir cilvēcīgi, tāda īdibinota kortēba ir, un tāda kortēba, atcer tādu kortēbu arī īvielē, kas ir prezidentus un ministru prezidentus un deputatus, ar tādu kortēbu īvielē. Vis tādas kortēbas nevarētu valsts demokratijā pastāvēt. Tāda līdzība ir. Tāds liels paldies prīsterim, kas šeit ir no draudžom lūdzuši prāvestam Jurim un ikvienam prīsterim, kas ar mums kopā lūdzēs un koncelebrē svāto misi. Un tagad svietēja ar jūdini un tot prīsteri uzliks rūkas uzliks. Tā kā ko darīja apostoli, ar rūku uzlikšanu, sajāme žielistēbas. Tāpat arī šo žielistēbas jums teik dovotas. Koris tagad varētu pats īdot, kad dzīvēt.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Ir pulkstens 3 pēcpusdienā, un paklausot Kunga Jēzus vēlmē, esam pulcējušies uz kopīgu lūkšanu, ko sauc par Dieva žēlsirdības kronīti. Šo lūkšanu veltīsim šodien 11. augustā nodomā par slimniekiem, par tiem, kuri šodien piedalījās Aglonā slimniekiem veltītajā dievkalpojumā, par viņu ģimenes locekļiem, par tiem, kas šodien fiziski nevarēja būt Aglonā, bet garīgi bija kopā, par svētceļniekiem, kuri ir ceļā uz Aglonu, par medicīnas darbiniekiem, par slimnieku ģimenes locekļiem. Lūksimies arī nodomā par Aglonas svētku, svētīgu un skaistu norisi. Lūdzamies arī par mieru pasaulē, arī savos nodomos. Daudz un dažādi nodomi, kādos varam un vajag lūgties Dieva žēlsirdības kronīti. Lai Dievs šodien uzklausa mūsu lūkšanas un lai Aglonas Dievmāte ņem mūs un visu mūsu tautu savā patvērumā. Dieva Tēva un Dēla un Svēto Gara vārdā.
1: Āmen.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī virsēmes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dālam mūsu kungam, kas rīmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristās iss numiris un apbedeits, nokopis eļņē trešajā dīnā augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pī dīva visvareno tēva labos rūkas, no kurienes izatnokstīsot dzeipos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzēbai, grāku pīdošanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļu un dīviškeibu.
1: Kai porlūgumu par mūsu un visā pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tavu mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļu un dīviškeibu.
1: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdējīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tavu mīlo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un dīviškējumu.
1: Kā ir porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grēkiem.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tavu mīlo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseli un dīviškējumu.
1: Kā ir porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grēkiem.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tavu mīlo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškējumu.
1: Kā ir porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grēkiem.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Jēzus uzticos Tev.
0: Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
0: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu, gan ticīgajiem, kas ir klātesoši šeit Aglonas bazilikā, gan arī ticīgajiem, kuri vienojās kopā ar mums, pateicoties Latgales rādio starpniecībai. Tagad visi kopā vēl pagodināsim Kungu Jēzu vissvētākajā altāra sakramentā. Lai top cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Dīva tāva un dāla un svātogura vordā.
1: Āmen.
0: Slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžos slavēts.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Lai nodrošinotu valdības redzēbas plāna izpildi un pilnveidotu pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļi programma skolā, izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi grozījumus ministru kabineta noteikumos, kas precizēs valsts finansējuma piešķiršanas un aprēkinošanas kārtību, Vispārējos izglītības īstodiem būtiskas izmaiņas parats pilnveidot finansēšanas modeļī noteiktos skolānu skaita kritērijus, kā arī precizēt nosacījumus valsts finansējuma piešķiršanai un izmantošanai. Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības īstodiem turpinoja jauno finansēšanas modeļa programma skolā īvīšanu. Sagatavotī grūzījami saglaboja modeļa pamatprincipus vienlaikus, pilnveidojot to praktisko piemērošanu un paredzot leloku elastēbu pašvaldībām un izglītības īstodiem. Vīdovotī grūzījami paredz būtiskus uzlabojumus finansēšanas modeļī programma skolā. Izmaiņas finansēšanas modeļī noteiktim skolānu skaita kritērijiem, finansēšanas modeļī noteiktu izglītojumu skaita kritēriju pilnveidošanu, kā arī precizēja nosacījumus finansējuma piešķiršanai, un izmantošanai. Piedāvotos izmaiņas parats porejojas finansēšanas modeļī noteiktīm minimāliem izglītojumu skaita kritērijiem klašu grupos, nosakot arī pieļaujamos vorsteibu pieejamības un pīrūbežas izglītības īstožu grupom izglītības īstodis, kuros ir vismaz pusē izglītojumi ar speciālajām vajadzībām vai vienīgo vidusskola pašvaldībā un izglītības īstodis ar izņēmuma leigumiem. Tomocēbas izglītības programmos arī precizēt izglītojumu skaita kritēriju, nosakot, ka klašu grupā jobūtu vismaz 15 izglītojumiem. Vairāk informācijas izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

0: turpinot attīstīt un pilnveidot Sēlijas kultūru viesturisko montojuma pieejamību, Jēkabpiļas viesturis muzeja Brēdobas nodaļā Sēļu sātam, sekmīgi īstenota projekta aktivitāte, arheoloģisku rūtu pīgoda Jēkabpiļas viesturis muzeja Brēdobas nodaļā Sēļu sātam. Šos sūļa ītvaros muzeja ekspozīciju un izglītojošo bāzi papildinojušas augstvērtīgas viesturiski precīzes rūtu rekonstrukcijas, kas raksturīgas tieši šai senajai sēļu zemē dzelzs laikmetā. Sēļu rūtas, dažādas saktas, koklariņķi, kauri, glīmežvoku kreļļis, aprūcis, vainadziņš un stosts par senu omotnīku prasmju, spieļu tur sturēbu un jū vītu Baltijas tautu kultūru telpā. Arheoloģisko rūtu pīgoda Jēkabpiļas viesturis Brēdobas nūdaļai, kas veiktā Interreg VA Latvijā Lietuva programmas 2021. 2027. Godam projekta turisma pīdovojuma atteistēba Sēlijā ītvaros un to miekas izveidot jaunu mūsdīnēgu interaktīvu turisma pīdovojumu Weekend in Village, paplašanot turisma pīdovojumu un veicinot īdzēvotoju zinošanas par viesturisko Sēliju un Sēļiem porūbežu ļēmeņiem. Augustā Lūznavas muižā atsagrīžās Baltijas džēza festivāls Škiuņa džēzs. No 19. Līdz 22. Augustam Lūznavas muiža nu jau ostoto raizi kļūs par Baltijas džēza sazatikšanos vītu. Tī nozeres nosīs festivāls Škiuņa džēzs, pulcējot spulktus džēza moksliniekus, studentus un klausētojus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Četru dienu garumā festivāls pīdovos koncertus, meistarklases un tradicionālos džēmā sesijas, rodot īpašu sazatikšanos vītu gan profesionāļiem, gan džēzā cīnētojiem. Ideja par Baltijas džeza festivālu Lūznavas muižā sociās 2018. Godā septembrī, kad Joņa Ivanova Rāziknis mūzikas vidusskolā tika izveidota džeza mūzikas nodaļa, kuras vadēja uzajāmās džeza mūzikas komponists Toms Lipskis. Jam sokot darbu Latgaļī, rodos doma par džeza festivāla veidošanu tīši Lūznavā.
1: Laika ziņas.
0: Utardien dabas uzlūkotīs aizklos mokuņi, kas daudz vietu atņēs seislēcēgu lētu un pārkjoņa nagaisu, bet vītam valsts austrumos īspiejamas arī stipras lētus gozis. Vies lānai lēdz mārenai pus, nu rītumim zīmeļ rītumim, un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigam.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Labdienā ar starptautisko notikumu apskatu studijā šodien Valda Laizānē. Naktī zūtardiņi Voroņežas priekšpilsātā Krīvijas Eiropas daļas dienvedos izacielīs lielamārūgā ugunsgrāks tīmekļa tiesnīcības uzņēmuma Valdbrīs noliktavā, ziņoja nātkarēgu tīmekļa izdevums Astra un uzņēmuma presis dīnests, pamatojoties satelītu uzņēmumam un oculīcinīku uzņemtiem video īrakstiem, Astra viesteika ugunsgrāks izacielīs Valdbrīs logi. Logistikas centra teritorijā Aleksandrovkā, kas atcerodās Voroņežas apgabala Novajīs Usmaņīs rajonā. Naktī vīdei īdzēvotoji ziņojuši par sprodzīņiem un ugunsgrāku un Valdbrīs presis dienests apstabrinojis, kā atbilstoši drošības prasēbam no objekta veikta darbinīku evakuācija, taču tos iemesli nav atkloti. Uzņēmums stimā ieguldījies aptuveni 11 miljārdus rubļu, kas ir orientējuši 115 miljoni eiro. Ukraina pēdējo mēnešu laikā veic regulārus lidrobotu uzbrukumus Valdbrīs noliktumam. Kopumā kopš jūļa vidu Ukraina veikusi uzbrukumus vairāk nekā 20 uzņēmuma noliktavam, un Valdbrīs noliktavas tiek izmantotas, lai apgodotu Krīvijas armiju, norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un militārī analītiķi. Platformā un tos logistikas centros citas turpā nonāks sankcijām pakļauti dronu komponenti un navigācijas aprīkojums. Zviedrijā nu pat izjaukta Krīvijas izlūkošanas operācija, kuras mērķis bija diskreditēt Zviedriju, pirmodiņ pavēstījis Zviedrijas drošības dīnests. Operācijā bija iesaistīts aģents, kas strodoja kaitā diplomātiskajā postolnīcībā Zviedrijā. Drošības dienests ieguvis informāciju par Krīvijas izlūkošanas operāciju, kuras mērķis ietekmēt Zviedrijas lēmumu pieņemšanu un diskreditēt Zviedriju, NATO un Eiropas Savienību, sacēts paziņojumā, norodot, ka pret šo operāciju veikti visi pasokumi. Izlūkošanas operāciju jau kādu laiku plānoja un vadāja Krīvijas varējos izlūkošanas dienests SVR, norodījis Sāpo. Dienests naprecizāja, kurā diplomātiskajā postolnīcībā strodoja aģents, kas bija iesaistīts šimā operācijā. Uzzinot par operāciju, Sāpo veica pasokumus, lai aizsargotu Zviedrijas vitālis varēgūs objektus, aktīvus un neutralizētu turpmoku ītekmi, norodāja dienesta vadētoja vītnīgs operatīvos darbības jautājumos Kristapers Vēdelīns. Sokort pūļeja soks nosūtēt īdzēvotojiem brēdinojumu eizziņas, ja Krīvijai veicot trīcīņus Ukrainā pūļejas gaisa telpā tiks pacelti reaktīvi iznacinotoji. Pirmodiņ pavēstījāja aizsardzības ministra vītnīca Magdalēna Sopkovjaka Čelneckā. Lēmums par šaidu soļu pieņemts, iemot vārā 30. Juļa notikumus, kaut Krīvijai veicot masīvu rakešu un dronu trīcīņu Ukrainai, pūļējas gaisa telpā īļidojas un pie Ļubļinas nozagozījas Krīvu sparnotos raketis H-101. Izdevumam Biltuvēna Poļskam skaidroja ministra Vītnīca. Poļejas austrumu reģiona iedzīvotoji vēlāk sūdzējās, ka jiem nebija pietiekamas informācijas par brīsmumu. Ļubļinā un kaimiņu reģionos skaņāja sirēnes, taču iedzīvotoji nezinoja, kāda veida draudi rodušīs. Līdz šama Poļejas bruņoto spēku augstoko vadība izmantoja platformu X, lai paziņotu par NATO iznacinotoju izlidošanu reaģējot uz gaisa uzbrukumiem Ukrainai. Arī ziņas par raketes ielidošanu Poļejas gaisa telpā sokotnē tika publicētas platformā X, taču turpmāk šādu informāciju Nacionālos drošības centrs papildus sūtās arī eizziņu veidā fórumā. Līdz šam centrs pamatā bija atbildīgs par to, lai laikus tiktu izziņoti brēdinomi par ekstremāliem laika apstokļiem. Poļejas aizsardzības ministrija arī izstrodoja gaisa uzbrukumu brēdinomu. Lītotni, kas veidota pēc Ukrainas sistēmas paraugām. Paldiski klausējoties starptautisko notikumu apskatu.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

šeit Īnaglaunā mūs pulcināja kopā uz lūkšanu par slimnīku. Mēs kaut kur arī paši esam pīdzeivojuši, ko nozīmē slimība. Un tu esam pīdzeivojuši arī to, ka kāds rūpējās par slimnīku. Varbūt tieši arī mums ir tie pieredze šos rūpes, kuri vajadzēja pacīteiba, izturēt labajā, jo īpaši tad, kad slimība ieilgst. Ne tikai vairākas dienas, bet varbūt nedēļas, mēneši un godi. Tāpēc arī šodien mēs sanokam kopā, lai uzticātu dīmotei tūs, kas pīdzēvoja slimības. Uzticātu dīmotei tūs, kas par slimnīķim rūpējās. Un tāpat arī lūgt arī gudrēbu orstim, lai orsti varētu izvielietīs tu pareizu ceļu, lai cilvēks varētu atveseļoties, lai jam arī mazinotu sopes un cīšanas. Tāpēc arī šodien mēs varam teikt Aglaunas dīmote. Uzklausi mūsu lūkšanas, kuras tev ceļam priekšā par slimnīķiem, par tiem, kas pīdzēvoja cīšanas un sopes. Nužālosim savus grākus, lai varētu cienīgiem daļējušajos svātajos noslēpumos. Es atzēstu uz varenajiem dīvām un jums, broļi mums, ka es daudz esmu grākojis. Ar dūmum, vordim, dorbim un nolaidiem. Mana vaina, mana vaina, mana vislielāko vaina. Tudēļ es lūdzu visu svātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas aizliegt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apšaudojās par mūsu svarnais dīvus, un pīdevis mūsu grākos, lai mūs īvat mūžīgajā dzīvē.

Lūksimēs, visvarnais mūžaigais Dievs, teisi apeltējis Latveju, ar vissvātokos Jaunavas Marijas, aglaunas dīmotes, aizsardzēb un paleicēja, un ticēgaim esi dovojis tos svātglesņu, tevi lūdzam dūt, lai jūgūdanajot pieaugam ticēba, un dabasūs priecojamies par tavu uzvaru, caur mūsu kungu Jēzu.

0: Lasējums no Sokombordu gromatas. Tu soka dīva gudreiba. Es beju pie kunga, jo ceļa sokumā, pirms nakai jis īsokumā, beja kū darējis. Nu milžim es esu radēta, un kūpš sensinim laikim, pirms nakai zeme beja topuse. Vēl nabēja īvdiņu plašumu, bet es biju jau īimta. Vēl olūtūs nabēja sazakrojis īvdiņs, pirmok nakai beja nūsasāduši kolni. Vēl pirms pakolnim es esu dzimdinota. Zemi un teirumus jis vēl nabēja veidojis, ni arī zemes puteklim sokumu. Kot jis radēja dabasus, es biju klot. Kot ar stingru likumu un dabasu lūku jis apjūze īvdiņu plašumus, kot augšā jis veidoja mokoņus un dziļumu olūti pīzējama spākā, kot jis nūteica rūbežas apkort jūrai un īvdiņim, lai tī naporkoptu savus krostus, kot jis lika pamatus zemei, es biju kūpā ar jū kai mokslinēca, jo īprīcinojums visos dīnos, visu laiku rūtaļojoties jo prīškā, rūtaļojoties zemes viersā, un muna prīce bija būt kūpā ar cilvēku dāļim. Un tagad, dāļi, klausitēs manī, svieteic, kas staigai munus ceļus, uzklausit pamocēbas un tūpit gudri, nātmetit tos. Svieteic, kas klausos manī, kas ik dīnas gaida pie munom duravam, jo kas atrūn mani, atrūn dzēvēbu un īmantoj kunga labvēlēbu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba Dievam.

0: Lasījums no svēto apostola Pāvila vēstulis Galatiešiem. Broļi, kaut piesapildēja laiks, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimuši no sīvītes un pakļautu likumam, lai izpiertu tūs, kas bija zem likuma varas, un lai mēs iegūtu dēlu tīseibas. Tai, ka jūs esat dēli, Dievs mūsu sirdīs sūtīja savu dēla garu, kas saka, Abba, Tāvs. Tātad tu vairs nāsi kalps, bet dāls, un jo dāls, tad caur Dievu arī mantiņīgs. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība

Lasījums no svāto evaņģēļija, ko uzrakstīja Jonis. Tumā laikā Galilejas Kānā bija kozas, un tur bija Jēzus mote. Kozos bija ielūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kad pītrūka vīna, Jēzus mote jam sacīja, jīm nav vīna. Jēzus jāatbildīja, sīvīt kaida daļa man un tev par tū, muna

Upi, kas smieli ūdiņu gontu uzinoja, jis pasauca leiguvaini un sacēja, kotras cilvēks uz pirmslī goldā lobū veinu, un kod ir javīdzards, tad mozviertēgo kū. Bet tu esi lobū veinu taupies leidz šam. Tai Galilējas Kānā Jēzus izdarīja pirmū breinumu. Ar tū atsakoja jo gūdēba un jo mocekļi jam īticieja.

Slimība ir viena no tom eksistenciālajām pieredzēm, kas visdziļāk atsec cilvēka būtības trauslumu. Jakūta kaite ir tikai eisa vātra, tad ilgstūša slimība kļūst par godiem ilgu zīmu. Soka, ka veselam cilvēkam ir 1000 vēlmju, bet slimnīkam tikai vīna. Ar laiku slimnīka pasaule nepīlūdzami sašaurinās. Istabas sīnas kļūst par visas dzīves rūbežom, izolējot jū no ikdienas steigas, sabīdreibas, no kūpīnas. Nareti slimība atnes ne tikai fiziskas sopes, kā roda pieredze, bet arī klusu vīntuļeibu, šo smogu sajūtu, kad dzēvis krošņais vilcīns pabrauc garom, atstojot cītieju uz aizmirsto perona. Tāpēc ik viņš, kurš porkop slimnīka mojas vai palātas slīksni, naporko vinkoši ustobas rūbežu, izsīnok noslāgtā pasaulē, kai cerējbas nesījis un gaismas viestnes. Eisto vizīte, silta saruna, kupēga lūkšona, vai pat brēžim klusums, šai nadaļai to klotbūtne kļūst par dzēvu zēmi tam, ka cilvēks nav aizmirsts, ka tu esi svarīgs. Evaņģēlija lappusēs mēs redzām, ka Jēzus nasludināja teorētisku divu valstību no drūša attoluma. Jis ienok cilvēka un cilvēces sopju epicentrā. Evaņģēlists Matejs mums atgodināja, Jēzus apstaigoja visu Galilēju, mocēdams viņu sinagogos un sludinodams valstības evaņģēliju, dzīdinodams visas slimības un visas kaites. Jēzus veiktī brēnumi nav pagātnes fotofiksācija vai vienkoši leidzjūtē

0: Dieva žests,
1: fizisko dzīdinošana evaņģēlijos gandrīz vienmēr kolpoja par oreju zeimi, vēl dziļokai, iekšējai restaurācijai, kas nozēmē grāku pīdūšanai, izlēgumam radeitoju. Aizkustinoši un pamocoši ir stos par spitāļaigo dzīdinošanu. Sabiedrības izstumtais, kuram likums lika klīkt, našķeist, tuvojās Jēzum ar nadaļeitu pazemējumu. Ja tu gribi, tu vari mani šķeistei, proti darīt veselu. Ja es dorakū to laika sabiedrībai naīdūmojumu un orkorteju izpīskaras slimnīkam. Šis dīvišķais pīskorīns paveic ko vairok par medicīnisku brēnumu. Tas salauž sociālo izolāciju, atgriež cilvēka tīsēbas un cieņu, apliecinot, ka dīva mīlestība nabaidās sasmīriet rūkas mūsu brūcēs. Un šis evaņģēlija pīmārs arī mums atgodināja pīskartīs slimajam. Nabaidētīs nūsmīriet rūkas. Šis maigais žālsirdēbas pīskorīns, ko varbūt tīši slimnīgs ilgstūši gaida, vīlējās pīdzeivu, un ko tu cilvēku vari dovot ūtram. Kai cits pīmārs no evaņģēlija mums viestēja, sēmaņa vēras motes zīdinošana, ja guļ smogā drudzī, ja es pīnok, paņem jū aiz rūkas un jū pīceļ. Evaņģēlija pībilde ir zeimēga, drudzis jū atstoja un jēj tim kolpoja. Šeit ir būtiska atziņa, eista dzīdinošana vienmēr atjaunoja cilvēka spēju mīļot un dovot sevi citiem. Rūkas, kas slimējbas paralizētas, nespied darbotīs. Pēc tikšanos ar dzīvējbas devieju, nakavējūtīs portu par nasautēgas mīlestēbas un kolpošanas instrumentu. Šis motīvs vijās sauri visām evaņģēlijām. Ja ir meitai, ja es soka, meitenei, es tev soku ceļīs. Šī paši vordikai dzīdnūša atbalsts skan baznīcā arī šodien ikreiz, kad Kristus pīceļ cilvēku no viņa slimējbam un kaitēm. Un vispirms tom, kas paralizējušas viņa sirds darbējumu. Savukort, sīvīte, kas slimoja ar asiņošanu, kas ticēbā pīskārās pestētoja driebju vīlēji, palīk par mūžēgu atgodinojumu, pat visdziļokajā tumsā tu vari tapt dzīdinots. Ja es soka, es biju slims, un jūs mani apmeklējat. Es pilnībā identificēju sevi ar katru slimnīku. Apcīmot slimo nozēmēji, vaigā īraudzēt pošu dīvu. Kai izciloku šādas kolpošanas paraugu, baznīca uzlūkoja vissvātoko jaunavu Mariju. Kur litānijas vordim mēs sokām, slimnīku veselība. Jēkas sajāmusē posnošanas viesti, jē naīslodzas sovā ekskluzīvajā statusā, bet steigšus devās kolnos pie savas radinīces Elizabetes. Šie Marijas steiga ir ikvīna kristīša aicinojums, nav vilcinoties, kad kaidam vajadzēga paleidzēba, kad kaidam ir vajadzēgas tovas rūkas, lai paleidzātu. Tāpat kā vecos derebas ījāps, savu brilču pelnūs beidzot vaigā skatēja dīvu, arī mūsdienu cilvēks cīšanu naktī ir aicinots atklot, ka Dievs jū nav pametis. Kristus krusts ir porveidojis cīšanu dobu. Te vairs nav strope, bet gan altāris, kurā cilvēks visdziļāk pīdzēvoja, jā, Dieva mīlestības noslēpumu. Dienā, kurā lūdzamīs par slimnīķiem. Šai dienā īpašā veidā aglūnā arī mūs aicināja nevis uz skaidu teorētisku leidzjūtējumu, bet uz konkrētu reicējumu, kas līk varbūt šodien mums padomot, braukšu uz mojom, varbūt pa ceļam, vajag apcīmot kaidu slimnīku. Varbūt apcīmot vīntuļu cilvēku, pie kura sen nāsu bejis. Un te ir te konkrēto reicējumu, konkrēto darbējumu. Jo kai soka svātais Ignācijs no Loyolas, es soka šo zēmēgūs vordus, ka mīlestībai jo izpaužas darbūs un tikai tad vordūs. Pasaule, kurā mēs dzīvojam, bīži vien grib samainēt ūtraižok. Mēs prūtām izteikt skaistus mīlestības vordus, bet nanonokam leidz mīlestības darbim. Tāpēc svāto Ignācijā teiktī vordi arī mums ir atgodinojums, lai ir mūsu dzīvē šī mīlestības darbi. Un tikai tad, lai sekoja vordi. Apcīmojums. Šai pacītēga uzklausēšana. Varbūt arī ir vārds padomot par kaidu slimnīku, pie kura kaidu laiku nav bijis prīstērs, īdrūšanos šo slimnīku, ka es visu noorganizēšu, es pīzvanēšu prīsteram, lai es varētu atbraukt, lai šis slimnīks varētu pieņemt grāksūdzes sakramentu, pieņemt svaidēšanas vietēto meļļom un pīdzēvot vissvātokos komunies žielistējumu. Un te ir liela dovana, ko varam mēs arī snīgt un paleidzāt slimnīkam. Tīši tu varbūt arī noorganizējot, par tu parūpējoties. Un kaut kur jāsaka caur šo slimnīku sakramentu, mēs ļaujam Dīvam īnokt mūsu slimējbā, mūsu naspākā, ka mēs nāsam vīni šajā slimējbā, ka ļaujam arī Dīvam īnokt un būt mums leidzās, lai es mūs varētu mīrinot un dzīdinot. Mēs nevaram vienmēr noņemt sopes, bet mēs vienmēr varam noņemt šo slimnīka vīntuļēbu, lai es nejustos vīntuļš, nejustos pamasts. Lūksim, lai Dievs dovoja izturējumu visiem slimnīķiem, gudrēbu un leidzjūteigu sirdi ostim, un mums visiem spēju apstoties pie cīšanu skarto broļa vai mosas dzīves. Lai Dievs zīdinoja mūsu dvieseles un mīsas brūces, porviešot mūsu naspāku dīva spākā un mūsu namīru dīva mīrā. Amen.

0: Visi kūpēji apliecinosim ticību vienīgam Dīvam. Es ticu vienam Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabasu un zemes, visaredzamo un neredzamo radeitojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dīva dāvam, pirms visiem mūžiem no Tāva dzimdinotā, Dīvam no Dīva, gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzimdinotam na radeitam, kuram te poša doba, kas Tāvam, caur kuru viss ir radeits, un kurš mūsu dieļ un mūsu pestēšanas lobā ir nocis no dabasīm, īmīsojis savu svāto goru no jaunavas Marijas un kļīvis cilvēks. Kristā sis par mums Poncija Pilāta laikā cītis un apbiedēts. Trešajā dīnā augšām cielīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs, sietpī Tāva lobos rūkas, un atkal gudējbā atnoks tīsot dzeivūs un marušūs, un jo valdeišanai nabūs golā. Es ticu svātajam goram, kungam un dzeivinotojam, kas no Tāva un dāla izīt, kas ar Tāvu un dālu teik vienīgi pīlūgts un slavēts, kas ir runojis caur pravīšiem. Es ticu vīnai svātai, katoliskai un apustuliskai baznīcai. Es atzeistu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšām celšanos un dzīvi nokamajā mūžējībā. Āmen. Pordomojot mūsu Kunga Jēzus Kristus zīdinošanu un liecīvteigo mīlestību pret katru voju un sirkstūšu, vienosimies kūpējā lūkšanā.
1: Lūksim par svāto baznīcu. Par mūsu pāvestu, mūsu vēskupu un to leicistrodnīkim, lai ar rūpjam un leidzīvtēbu nas Dīvam īrnojumu kotram sirkstūšajam. Lūksim par jauņu aicinojumu mums prīsterēbu un Dīvam veļtētu dzēvi, lai Kungs mūdinoja dāsnas sirdis kolpošanai vojējim un pamastējim.
2: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
1: Lūksimies arī par laicīgu varu, lai valstu vadētoju gūtprotīgi rūpējās par veselības aizsardzību un sabiedrības vojokajiem lūcekļiem.
2: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
1: Lūksimies par mīru pasaulī, lai izabēc kari un konflikti, kas roda tik daudz fizisku un gorēgu cīšanu.
2: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
1: Lūksimies par visiem slimnīkiem, vecim un vientuļiem cilvēkiem, kā arī par jūs kūpjējiem, lai Kungs dod spāku, atvīgloja cīšanas un dova izaveseļošanos. Lūksimies par mums pošiem, mūsu ģimeņiem un draudzi, lai mēs prūtam būt leidzīvtēgi, pacītēgi un izpalēdzēgi leidz cilvēku grūtajūs brēžūs.
2: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
1: Lūksim Ērikas nūdumā lūdzūt jāistipru veselēbu, svāto gora vadēbu un divmotis aizsardzēbu.
2: Mēs tevi lūdzām,
1: Lūksimies arī par lukšu ģimeņi, lai Kungs jūs svietēji, sorgoji un dovoj savu mīru, vienprotēbu un mīlestēbu.
2: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
1: Lūksimies par mūsu mirušajiem pīderēgajiem un draudzes lūcekļiem, lai visvarenais Dievs jīm dovoja mūžēgu mīru un atpūtu vītā, kur vairs nav ni sopju, ni cīšanu.
2: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Visvarenais žālsirdīgais Dievs, Tu savā dālā esi parodējis dzīdinošu mīlestību pret ikvienu cilvēku. Uzklausi mūsu lūkšanas un stiprinoja mūsu porbaudējumus caur Kristu mūsu kungu.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rūkām, par gudu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Visvarenais Dievs, slavielēju, uzplausi lūkšanas un pieņem upuri dāvanu. Un tev veltēja, tavi ticēji gudinojot vissvātoko jaunu, Dīva mūti, un žalsirdēgi dovoja mums savu palīdzēju, caur Kristu mūsu kunagu.
2: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdī.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksimies kungā mūsu dīvā.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūšu, ka tev kungs svātais tā, visvarenais mūžēgais dīvā. Mēs pateicamies vienmēr un visu, un tevi cildinājām, teicam un slavējām. Visvātokos jaunos Marijas dīvā, svāto goras spāka apānota, ja ijēma to vīnzimušu dā, un nasaudējusi jaunavēbas gūtu, dovoja pasaulē mūžēgu gaisu, Jēzu Kristu mūsu kumu. Jemā to maistāti slavē eņģeri, gudunoja valdējušanu, tavā priekšā drep vara, dabas uz spāti un svātīs serati, vienotā līksmē tev kolpo. Mēs tevi lūdzām, ļauj arī mums pīvīnot, jiem savus bolsu, pasamīgi atzeistūt un saucūt.

Kungs, tu esi pateicis svāts ik vīnas svātuma olūdu. Tāpēc mēs tevi lūdzām, dori svātu šos dovanu ar tavu gora spāku, lai tos mums kļūtu par mūsu Kunga Jēzus Kristu mīsu un asinu, kuris labprātīgi sevi atdeva cīšanom, izpaļēma maizi, un tev pateikdamīs lauze, un devas saviem mocekļiem sacēdāmas. Ņemi un iedi no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas pār jums tiks atdota.

Leicīgā veidā piec vakariņom, jis paģēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devu saviem mociklīm sacēdāms. Jēmit un dzērit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derējbas pašņa biķeris, kas pār jums un pār daudzim tiks izlīt grāku pīdūšanai, dori tu munai pīdiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesēsim tavu nolikums un līdzinosim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bite, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnējumu, stoviet tavā priekšā un tev kolpo. Pasamēģi lūdzām, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto garu sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznēcu savu pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupa Joni un esim goreicinīķim.
3: Cerīs arī mūsu broļus un nosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdībā un ļauj jiem skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgu vaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu.

0: Atpestēj mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovāj mīru mūsu vīnu, lai tavu žēlestības spākā vienmēr esam brīvi no grēka un pasargotu no jebkāda namīga, gaidot svētīgo cerības piepildīšanu un mūsu pestītoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūtu. Raudījis nevis uz mūsu grāķiem, bet uz savas baznīcas ticēji. Un saskaņā ar savu gribu, labvēlies tai dovu, mīru un vīnotē, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.

Kungs, es neesmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Lūgsimēs. Dievs, tu esi mūs stiprinājis ar savu dāla mīsu un asni, pestēšanas sakramentā, ko esam pieņēmuši, gudinājot vissvātoko jaunavu Mariju no Aglaunas, Latvijas galveno aizbildni, dorilai jos patvārumā, teikam tavu žēlistības pīpildēji,

Liels paldies šodien par jūsu klātbūtni šajā svētajā misē, kad patiesi vēlētīs būt šodien šeit Aglaunā, svātceļojot, varbūt ne tik daudz ar kojom, bet varbūt atbraucot. Un kā es saviem svātceļniekiem, ar kuriem arī esu ceļā uz Aglaunu, jiem atgodinoju, ka Aglaunā tevi gaida Aglaunas dīvamote. Un tu ej ceļā un vienmēr saprūti, es teiku gaidējis. Un dīvamote gaida. Un tas vienmēr ļoti skaisti būt šeit Aglaunā un pīdzēvot šo satikšanos. Tu kā esi svātceļnieks, kuru gaida Aglaunas dīvamote. Liels paldies par jūsu klātbūtni, par mūsu lūkšanu, par slimnīķiem. Liels paldies draudzes prīsterim, kas piedalījās koncelebriešu svāto misi. Garīgo semināru audzīkniem, paldies ministrantiem, kas piekalpoja. Šodien arī mūs īprīcinoja ar savu dzīdojumu, ar skanījumu lūdzes draudzes, kūris. Liels paldies jūsim, kas atradat laiku un īspēju būt arī šodien šeit Aglaunā, lai ar saviem balsim varētu pīpildēt šo svāto misi un darētu to skaistu. Liels paldies. Visi kūpēji tagad arī pēc svietējības nodzīdosim dīvamotes litāniju un ar to arī noslieksim mūsu kūpējos lūkšanas. Kur arī mēs katrs vēl teikam aicinoti palikt savos individuālajos lūkšanos, apmeklēt arī dīvamoti, nostoties arī tivok, jai, un pīdzēvot, ka tu teici gaidēts, un savu šo satikšanos pīdzēvot dīvamotes ar mīlestību. Kungs ir ar jums! Lai svietē Jēzus visu varenais,

Mēs. Dievs svietēja savus ļaudis ar mīras svietēju, un tūs, kas pasaļaunus svātos Marija, moras zemes karalīnes aizbildnīcē, izglopnu visam skumjam un nalaimam, caur Kristu.

klausies Izraēlu. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies Izraēlu. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies Izraēlu. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Tevs. Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
1: Jūs klausītājs Lagalu.